0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo arti.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raiz urratia. Dios! Slow for me.
3: Radio Irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Goze kamarratiz, terrenako salau, ontsi zuzenin. Horrok mundu zartza guz, jarri bi errok eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
2: Info, info.
1: FM 105.5 edo raizu.info
2: info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikauen zoz.
2: Info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

gatoa, beroa da, aika mutil, jeikia di, kanpoan zer den miradi, baina usia elurra da, lurra zuriz estalida, aika mutil, jeikia di, zeroin.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte celebrea, 2021-ari ekingo dotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari kontauko txegu labur, zeizat dan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrinari, hogeita garrinari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekingo hotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esaz, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehiago daruet viaje egiten Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Colombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena la parte sabia de los incas, esatezen hori. Eta bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikuekaz, da bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeuki dugune Ameriketan, egiten dugune. Eta, bueno, gehiena esatezen janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete getxen gordin jaliek. Euneko eunez, Euneko berroko eta marretik gora. Gero beste bat eukidot, Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erridik zarrena izan, ozan, geixen bizitzen zienak. Urte di geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk. Ja, izango di, ba, igule oin berroko eta amarrute edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia eta eundogei urte egote ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitzen ziren
1: zuntzatarrak. Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun, horre medizia dauzenekuen behien da Kariba ba, baigie. Zer, egote zuen iztenbaba batik, egote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, ni ikeratu inetxezan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, da handik bajatzen etxen bera, eta bueno, ni junetxen ikasten, zaben ez da izan mirdiztu,

0: energize, guri gorputze da karkasa bat, deko gune biagu barruen geko energi bet, da energize da argize da.
1: Aha.
0: Argize, gu gara zeres de luz, esaten dana. Eta orduen, enbi dugune da, guk argize hartun, asko, eta burue garbiuki. Konflitu egeu azizeuki, emozio toksikorik espine ukitzen. Eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jate bien deshidrateta, eta jate bien fermenteta, fermentados. Horre die, behizek egiten dauna, behi batek egiten dauna, jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermentata duena. Bedarra, horre gilure die gordinek.
1: Aha.
0: Euren elikadura geixena hori zetezan.
1: Gordine ziku eta bai, gero, ziloko, fermentau ez da?
0: Bai, euntzak egitxe bizen, eta itxe bien, bai, esnigaz gaztaiek, eta jogurrek egitxe bizen, fermentau egitxe bizen. Aha. Fermentau egitxe bizen, bia bardin gordine egitxe bine. Dana, ja, holan egitxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik egon zen la ruta de la seda, zaten dut zoena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
1: Ah, bai,
0: Hor
1: sartu zien. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oin darla 50 urte arte.
0: Geizio bizengo da, iguele, 50 urte, iguele, edo geizio bizengo da. Zirela,
1: eunda 40 urte gaino, eta eunda 20 bataz beste, hori esan dozu endala 50 urte arte.
0: Geizio, baina... geizio bizengo da, ni sarra unik ez dut, hoiz ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
1: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
0: frontera, bide? Ba, horre sartuko zen, gero Islama barra bakatuko zien, edo ez da jortzi nora jungo zen hori.
1: Eta hori euren lurraldetik sartu zen bide haundi bat, ez?
0: Horti pazeta zen, kariba batik epazeta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta espin eukitzen nioen nora urtenik, da orduen espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarri bet.
1: Bai.
0: Txarri bet ez tabuleta dauena, geixori dago. Geixena geixori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Alau sendo, hain okeri da gogorra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
1: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokie, karibaba, ez?
0: Karibaba da,
1: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
0: Coca-Colak,
1: autoak, elikadura eskazagoa, eta horti...
0: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeurik esaten dauen... Alde
1: batetik... barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago ba. Mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze ura, ez? Hori esan nahi dozu.
0: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi di moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gu paino geixo geixo deko ia. Porke deko ia epirako porkerize. Oin be jaten dago, oin be deshidratago egiten dose euren etzien ganietan, euren ekuitzen dose bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dose deshidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta deshidrate bitzen dago bai gordini jateko.
1: Ose,
0: janari bizize, gordina jentik ikiratu itzen dugu. Azken maten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu itzen die. Hidratatu itzen die eta oxigenatu itzen die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez daue surten sartzen, ez daue erretan ezer. Zer erretan badagun badakize, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatile gure, ipitxe madosun zurten, 100 graduen ipitxe madosun, are gure deko zirurogin mineral, 100 gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasok gure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen, likadurak, jaten du guzenak,

0: Zuteko, sartzen magusen 42 gradutik gora, zazu, galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 15-20 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, ba, karo, elikadura gitxiduko lako, eta goze pilo bat dugu, gure buru esaten dugu. Ez da, bidameste, zara elikatu bidameste, bidameste argi ez duzu sartu, eta gu gozideko gu, eta janda, janda, tripak, kriston tripan dizekaz gauz.
1: Errekeran galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoge esan gure oso, ez da?
0: Ze guk jangoak ez bizirik, guk erdile do hirugarren parte bategaz niku dugu. Porque euneko un dau, nutrientiko ze euneko un. Da, oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine dia, Da guk egiten dugu, arna sartun, eran, eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horrek egiten dugu, azken baten, ba, naturalez igaz, egon bigara ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugu, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Segure estiek sufridu moleki pillo bat, ze gu mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek egizatot, euneko 40 jaten dauena janari bizitxe, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, gatsa. Eta geixori dozenak pillo bat osatu,
1: Horretaz itxein gau apurbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai, Ego Amerikan, bai, Asi aldean asko bideatu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako, bai, jende jakintxuakaz eta, bai, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da, gordin jateak, bizie jateak, ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori, kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolan atan parteetzen duzu, ze bizi moduetzen duzu bertan egoten zarenean. Ja, kemina lehenengo nondi sortu jatzun hori urten behar hori eta...
0: Hau, urten biherra, azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zasken baten importanti da informazio ez. Informazio dekonak deko poderi, boteri deko. Eta da askatu, askatasunen libri da. Importanti da hori ezatorik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, nik horregatik urte non, guizien hauen, ume humetatik ukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikusen hauen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz. Txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek horrek erdi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure dauenek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zin arek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
1: Aparte?
0: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanien, bueno, religiñu sartu zanien, mediku getan akizetzen gizonak. Nirun bedenporan andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, ba, juen bezketxe dengo, esan gu, ba, honek ez daki, ez daki, ez daki. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatie. Emakumitia, medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak, eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bat egote mazan, beti izate zan, transmitu, honek enbitzon, emakumiek.
1: Andrak.
0: Andrak egitzen transmitiu du bezoien. Dau pukalpan, da
1: oian eta txamana be bai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, eh? Txaman
0: gizona dauz, baina ez padauen, bueno, esango dozu dago, lehen zaguna, galpi el txaman pukalpaku, Peruko oian abateko, dare galpik esaten dut eman.
1: Galpi zein da?
0: Galpi txaman, txamana bera galpi uki ban izena, da txaman bat izen zan. Berak esaten dut, ninaz benetako txamana. Zergaitzik ezetan, porque nik bost emakumeuk itezet zien. Da boke, bost emakumeuk transmitidu zien eure jakitzuriz buztizia. Da nik horretzen az benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bat egote zan, ezinak benetako izeten. Porque ezpin euki, ezpin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitidute. Nik horregaitzik egoten azan, pilo bat egoten etxen emakumeikaz. Madiri, munduen dauri zelbarik handizena dauri.
1: Non?
0: Oian egin Madiri, da Bolivian dau. Madi, dan eusan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egune gotetxe beragaz ikasten. Parte energetikoe, eta parte, bai, nutritiboe, eure beste forma batera ukitxe ben, elikaduri egu baino. Baina, bueno, egin jozkue, ba, pilo bat transmitituzkue. Da gero zer esatena, amautak, esantena hori gudotein, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak espinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiosu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzuri zege, bai gizonan alderdezi, da bai emakumin alderdezi, gizek bize gizetezi, horre jirie, amautaz e sacerdotizaz, di horrek. Eta, bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute egioten lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdezen idakitxena. Eta, eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
1: Bera, san egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen dugu guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbasko egin eta ikesi euren jakituritik, ez da?
0: Euren jakituritze, ba, pilo bat eko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen dut dugu gara egila ametik egu izela Europatik, eta dugu gara labakari jakitsunek eta hori gaila eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, biaure beste batzuk dakize. Eta hori dugu izago baino asko balorean dizeguk, Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dotezena die, sekul eurek ez duzu abandoneko, eurekoin janariz beti kompartiduko zudena, eurekoien txoza baten barruen, basauzen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra hau gidot, Eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
1: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, petxeta bat, Malasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esatu zune.
0: Bai,
1: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
0: Gaur egunien ez,
1: Gaur egunien ez.
0: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
1: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
0: Bueno.
1: Edo gitxiko be bai.
0: Batzu bai badauz, egiten dauenak, eta baina ez da horrem, ez doina oitzurie oso daue galdute, eure oso dekoi galdute. Hemen betxu, hemen bertone dekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizirik de janari bizizi da, eh? Dare lehen bai etxe bien, asko janari bizize jan, bia oinain sartun de hau porkerize, sartun de danak industrializeta, dana industriala sartun de, eta gara oso merkie dalez, ba, horra doi egentie, merkera, merketa, merke. Eta galdu ine pilo bat.
1: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
0: Bai, bai, bai, bai, badago.
1: Badago,
0: jente pilo bat.
1: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen.
0: Pilo bat galdu da, eta bertan badago jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan. Eta horro bakarrik ez, jutek etxen, bai frantzitsi, bai ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gotek etxen alkarragaz, eh?
1: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zen zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunke esanak. Hori etorri eta galdetzea, ba, egongo dira.
0: Pillo bat, dauz, hori.
1: Pasetan dena... Ez zegoen batxu, ba, bueno, beste egun bateri behar da gura da eskursilloa, Pedro Barik azbera, ez da basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza dako txak.
0: Bai.
1: Aipatu egun zuzulako batxu, ez segurutik badauera.
0: Bueno, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketi ametik oso, zaila da, bai, bat, asunak mundu guztik ezetuko deuz.
1: Bai.
0: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxi jaten deu, dekoz, kriston propidadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizin azpiko puak dekozenak, gare kendu, zarek ozten ditzen dugu, pika ditzen dugu.
1: Ba, horre pika eta azkune.
0: Kendu garbitzu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik ditzen dute, gare kendu.
1: Zuri horre gozu, ez dut txoser egiten, zuri
0: azurek. Zer. Enzalaban, egiten duzu.
1: Orduan garbitzu, kendu horrek zistatxuek,
0: bai,
1: zista egiten da ben horrek kendu eta
0: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
1: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual 40 graduti gora ingo dugu.
0: Horri egiten duzu, bueno, jasik ez bardin, eh? Osa, parte bat jasik ez.
1: Bai.
0: Parte bat batera edo bestera jasik ez. Bai.
1: Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
0: Eta ostantzien, oztuak...
1: Asunek berde dauzela, ez?
0: Bai, berde. Ostantzien egik ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutekuz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno eta oxigeno. Atomo magnesio batekaz.
1: Osa, gure hemoglobinie... Batidora eta koloa gute edan.
0: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu, eta sartzen dugu, eraten dugu.
1: Ortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen ortuen.
0: Bueno, irikin je, galdu
1: irikin bariko beto.
0: Hori hobeto, oin, nik esan duzu moduen, batidora nahi, hori eta bestia, azeri bustena, kola de kaballo, zer nagoena, azeri bustena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin dena, laguntzen duzu pillo bat, zake...
1: Fungizida, hortuko somorroak eta...
0: Onguek
1: hiltzeko,
0: bakterizek, onguek, horrek hiltzen duz.
1: Horrek hiltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buzti?
0: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten badozun, sartun dela, ba, goitxi bota eta listo.
1: Azeri buztenan ure.
0: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
1: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
0: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehize bale dauena da noberak hartuteko.
1: Noberak hartuko diente de león.
0: Bai, diente de león, da...
1: Eta gure basoetan ugeri.
0: Janten, pillo badauz, horrek, eta azeri guztien zan dut, eta oze, diente lehor da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emunizizkun ituzen batu infartun bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
1: Uretan, ez da?
0: Uretan
1: batidu eta uredan.
0: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sosten hartzeko apure gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten dozu, da horrekin guzu, txize oso loizien guzu. Garbiketat egin dugu, bai gibela, bai arterisek, bai muntzurrunek, dorre egiten duzu lagundu garbitzen. Aha. Eki doni jente bat, eki ondizenak, problemak eki dozenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikisek eta pilo, ba, dekoguz. Dorre eki bitzegu garbiketa bat bitzegu, eh. Dorre eki loitzuten irien, horti dator iritu segurure. Aha. Lehenengo azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen dinien, eitzen dugu azalera. Horre, hor deko guz, eukitxo psoriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
1: Azala.
0: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitxeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz berki, eh? Gatza ez refinatu, eh? Refinatu ez du balizo, eh? Zez dugu mineralik eta bakarri dek kloruro sodiko. Beste, laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizen, egin dutzu ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egin dugu osmosis egin dugu. Egin dugu guk edeko guzen 9 gramo odolien, barruen egin dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduan, egin dugu, ja, higienismo bat egin gauz, ja, garbiketan bat egin gauz.
1: Hori azaletik garbitu?
0: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egin dauenak, hori egin ja, ez dugu dializiz egin berrik, eh? Zer, honek egin dutzu, garbiketik egin dutzu. Gatzetan sartu de gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu, eh?
1: Orduan, esan dozu, hori garbiketa egiteko, baino ontzian, bai, esan barri,
0: bat, hori, esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengozu garbiketa bat nengozu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxez dauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik barazkik izen, daldanik geuzeri garbi zenak.
1: Gure basoetan jan garri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
0: Bai, asune deko zuz, edeko zuz.
1: Azeri buztena behar da.
0: Diente de leon, dao janten, hainbeste, geuze pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkar behize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen alegin ezen bidegune da, zelurosi ikendu, eta beran argile dauena, klorofili edekona, ze berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gure haitxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da han bale dauena da, klorofilian dekune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai energiz ez.
1: Argizio hor dago.
0: Argizio hor dago. Ganera, zientifikamente demostretza da hile gero, guri argizio gelitzen da eskule. Zugu gelitze gara, argibet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez doz ardure be. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz, geroku topetan, ni gerokue. Nik hemen gudot ondo egon, posibizi. Hemen, eta gero, ez dakigu, izingu inok, ez dau inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, gelditzuko dala gure argize, eta ez dakigule nune egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltsike.
1: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari baztegi eta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona, da munduan asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: sola, pentsatu aldo soinioez, zerbaitien hasiera izan leike hori.
1: Petxi, izatu gor kantuan argia heldu da, eta guku beste ordu erdik gurueko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbas arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilbo iri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrera beha argia hor geratu dut, dala, ez da bigulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe guzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe guzkide. Aitxe guzkide modutzen da, mama jargik, eitzen dauena da, gu da, oreka. Orekatu itzen da, Mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure amama jargik.
1: Amama jargik. Izen
2: gorle zen, Amerika, izen gozan.
1: Fekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre beren ganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argirik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dana, bueno, eurretza
1: dut hori... Apusek?
2: Apus, egizu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta zinizmen handize dago apusetan. Eta, bueno, han zinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ie, bizirie dana, eurek eitzen dago, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe dago, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik gengo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu. Eta gero guk jandu dugu. Gure janaritxe gero doia uretara, ure eraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan dana, ba, handekoz beran kutsaduran dugu. Horregatxe genik usteot uniko animalize munduen, beran janaritxe kutsatuten dauna, da beran edadize kutsatuten dauna, gu garala. Da bak iso zergatxek?
1: Zergatxek?
2: Diru txarri bategatxek. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizitune baina asko zargiago egitelegente otara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hamen gelitxuko garela. Gu deko gu meta bat. Dana moduen, deko gu meta bat, eta segundu bakotxeko meta bat deko gu. Beti deko gu azkenien, beste meta bat. Egun de berroi urte, egun de berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetene hil aurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoie. Dago usteldu itxekara. Ja, ez da, tia, ez da, usareke kokue, somorruek, azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zun be, a materia bada. Han ez dago energirik. Zego dago, energizik ordeko dago isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dago jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han burun ez dago, zer. Torrizetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaituteko beran bizitzea. Ta nik ez dago bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porke ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik hamen ziklo bat edaruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku ez pineukitzen.
1: Eurek... Periotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eurek karretatan ebitxezien, nomadak izetezien, eta hartze bien, agina, tejo, hartze bien bolatxu bet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da loge ditzezien. Gure ziklu paseda, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agin.
2: Bera, bera, eurek izin bien deuren buru eta lo panteta zien, porque eurek ia zarrak izate zien, izin segidute bien karretan atzi da izin juen izate bien, eta bueno, eurek lo panteta zien. Zer gaitxik, porque persona batek depredadorik espaneuki. En cambio, basu baso izoiana batera, o zenoa batera baso izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doi ez, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta sarradana, izin deu segidu. Are martxie. Da orduen ikusten deu, arai jaliek, hombre, hau, aparte da, ahango deu. Sarra jaten deu, eta gaixu jaten deu. Gaixu, Koixu isi ez dizen bertan alkarrari kontagi zeu, eta horren zi problemarik, eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo, ume bat, apur debila dauen ez dana gogorra, ahaten dugu. Osa, egiten da, garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez, berez.
2: Berez egiten dugu.
1: Zer, Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari, eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu, eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo, sortu izan doguz gizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta aietako bat, ospetsu eretakoa, ba, binbizia, ez da? Eta horretaz, zeukaz berbait gure dugu, entzunde deko txuguleko, ba, binbizi egaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile, eta aietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren goguaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso, ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz berbek gure dugu hain jarraian.
2: Dai, hori bat gizu.
1: Asko etorri atzun bizi egazu gana.
2: Bai, etortoi betorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, saia, bai. Itxi, horren aurka itxeko. Zerula kanzerigen aurka itxeko, oso bastante saia da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxi.
2: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esatu, minbizi esateko kanzer, esateko karramarrua.
1: Bai.
2: Karramarrua da, bai. Karramarrua netxen dagoena. Hori dano deko gorputzien gure zelulak, deko guz zelulak gure gorputze bideusenak, eta zelula kanzerigenak, deko guz virusek, deko guz bakterizek, deko guz onguek, deko guz danak. Horrek espakuz guindie gauz. Terrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra deko gune. Gure edadi txarra deko gune. Gure arnazek da txarradeko gune kontaminazio pilo bategaz. Orduen zer egiten daue horrek. Da hortik aparte, gure emozio toxikuek. gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputze acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik 14. Zazpitziko gara alkalino gara da. Gu gara alkalino, gu zazpiko malaudeko guz odolien, pH gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatute eta pH alkalino bat emizidia hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitzi bera. Aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitziko gara. Zazpitziko gara dauena, korputz alkalino baten, oso gatsada, geixotutie.
1: Erreza da hori neurtuten norberaren norbait egana eta aztertu edo CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta 10, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zaren joko. Bigarren edo irugarren ezin bide.
1: Bigarren edo, eta baraurik ezin bide da?
2: Ez da guardure.
1: Ez da guardure. Bigarren edo irugarren txizaldi.
2: Bai. Zer lehenengo gariñeko eguneko azidu gemongotzuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat 10 euro, 15 euro bale duena, pH metro bat 10-15 euro bale duena. Edo nun ez, internete bitxartez dugu, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zun. Zazpitzi gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzen du virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenu ez ezerbez. Izin dugu ebizi hor. Ez da euren tokizan. Hor ez dugu ebizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esan goztu, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azigitza emote matzun esan goztu, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakteriz, virusik eta ziko digaitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin deue defendidu. Segure zelulak izin dozko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Berado, ie. Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagune, tia. Dea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, osea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden ataketzen duzkue. Baina, eureuke derrigor bidu guz, eh? Zezuko inestetan dagoena, virus edanak enduko guz, danu hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Osea, bakteriz epe bai. Osea, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizu bidu guregaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera bebai eta norbera bea holdu pio bat.
2: Claro, gure hiltzen deuz, ordu, bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
2: Osa, que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zerula kanzerigenoa, bidugu ze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeko, beran poblazinua. Orduan, bizi dauzele zalkarragaz, gu toziko sartzen guen bizik hiltzen duzkuz. Lehenengo, apurreko
1: gara igotu. Toziko sartu gara duen bizak hil. Gureak eta kanzerigenoak.
2: Ze kimiko da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako. Eureke zelulak.
1: Bere bultzatu, ez?
2: Bai. Zergaitik, porque gure zelulak, eta zelulak kanzerigenoak dira totalmente desbardinek. Toki dira...
1: Gureak...
2: alkalino bidau.
1: Guru alkalino oxigeno bidau. Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizteu bidau azukerarik. Gureak... Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten magarien, alkalinizetan magun gorputze, oxigenaten magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirik ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Eta, karo, zer enbide gori janaritze da, ostras, hori dieti da oso zorrotza, oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer frutaripez.
1: Frutaripez,
2: ez da. Ez frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, buh, biztu itxen die, posik, hartu, ari hori ez dut hori ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bideu eta rigo
1: egin zizeko. Ez atatako, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoia...
2: Limoiek eta...
1: Laranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozuatzen oso gitxi. Gero fruta esategunien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez dago azukerarik. Ez dago, je. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukisek, horrebisek eta horre dago, je, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuzuk.
1: Bai, claro.
2: Zemin bizizikonak horregaz, horregazatzen,
1: matza eta.
2: Eitzen dugu, hori. Orduen, hori eitzen badugun.
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztia kendun behar.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina, du momentu ere izek ez, estebia hobeto, eitxe bagun, estebiagaz sartu behik ez. Zago, bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, oza, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie da behien gelditzen almidoia zuk germinatzen zuen indaba bat urtetan zuen brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartu dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartu dugu de energi guztizi da ban barruen da zuk ordu zeiten zu almidoie azukera bi urtuko dalez kendu kanpora. Eta, brotie jan, ensaladan, oso gozue. Bia, oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berdin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu buruz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kursi dizen jentia zerreitzen dut zegoen minbiziz gaitxek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurra eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bizedi, okela amote matzeun jaten, janarizien amote matzeun, zepaseko aztoa bat.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da bintzen, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau be bardine da, janari zen alderri zen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe batean, aposi biziko da. Darroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, bera sartzen batean asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, bas, ez pagara zapetan, zulora goiez.
1: Zulora.
2: Ba, ordu be bardine, tokize, kendu itzitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido itzen da. Zer, zuk ez duzu beneno batea zintzen. Ez dut zuzun ez tokirik itzen, ez dut zuzun ez janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin du bizi. Uniko formie, gaur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordu nu, zuk esaten duzu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturreko heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotzeukin bila leuke, eunekoen gordin jan...
2: Ilebitxerdi, iru.
1: Ilebitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Zuizik egiten die, ile egiten die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes,
2: bapes,
1: frutak barne, bapes, bai. Zer bai,
2: kimio...
1: Eta zer besterik endu behar leuke?
2: Eusio bat, emozinio tosikuek. Zorrega zidiko itzen deu.
1: Beratzen esan dugu, alde emozinioa...
2: Bilurre esatezuna, zeile beteko bizitze dekozu, urte beteko dekozu, jode dutzu ja, ez da indotzu ja. Zezu ja zauz, buru ejaten zauz. Hori inok ez dakizema zu bizi aldozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zeile bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakarri bilurtu. Eta bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, zidiketan zen da, azidiketan zu gorputze.
1: Bilurretik korputze bera azidifiketan
2: da. Azidifiketan da, da sistema immunologiko geuz egin da. Geur zepazetan da honegaz virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretik gu, pitxegu telebista, edan ikusten dugu, egun, ez da izan matille, ez da izan bat, aile beste da, eta gu deku bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, errotun virusek esaten dugu, hau nioko eskozu, emon engozut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordu nu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gurez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, uregaz osatzen dira egitena, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktiboti paseu. Merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekuti paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Eta hile dugu zu. Be, ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez hau txendo zuzuku asko holango egoeratan egonda, minbiziegaz egon eta holako zorrotz bido irulabete, holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bidur hilabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta biziran duen jendeak esatzen
2: zuen. 50-tik gora egongo die, eh? Da nik urretik sueltan da dekot jentie dekot urretatik dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, kana terminalak. Ona dato ziren gehien adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartu un kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, eurrera. Ze espada hartzen bera bilurredeko, da bilurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen dugune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen dugu, ze toziko bada, hiltzen dugu bisek. Begiro, nik batari janariz ez dozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen dugu,
1: bisiek indartu.
2: Bisiek indartu eitzetez, da besti gizin dugu, dugurrungo moten dauen atzera. Osa, dauz,
1: bi forma dauz. Bai.
2: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurra, eta zate, jode, nik ez duen kimi hori hartu gure barik egon. Eta zate, bale, nik aurre, zatzet, zu hori badan, obadozu hartu nizun, ez baino. Ze, da ordu rengo gu, beste forma batera rengo gu. Ia badeko gu, nokil zelulak, beha nik oin bitezena da, honek, gure zelula honak, horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bai,
1: gero. Garotu gurotzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba, aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
2: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, dorrek, oza, izin dutzu guaz atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Oza, claro. Atzera biztutezu zorrez.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Ia propensua bezara.
1: Bai, bai,
2: orduen, ez teo berun bierrain zorroz.
1: Bai,
2: abene baino, kontu bete eukibideu, beran bai. Bizi guztien. Bueno, eukibigek esena danok, eh?
1: Ze,
2: danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Ze, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, ze, ze materi nire eitzen dut zuen, joe, oso ondo dago, edo handik urte bi irure, edo batera, edo zei lebetera, buah, barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutako gazuek, eta konteguzu, zelako bizimodo iten nagoen, zela nosatu zan, eta ze bizimodo iten nagoen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dake, porque eurek azen az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen azera barretzen da batzuk azi die, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, oie, ja, bastante, izan du, ja, ez dau zelula kanzeri genri. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez dut, bueno, ba, ez dau zelulari eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari ustela, jaten hasi, atzera barri zen agarreu, eta hil,
1: Eta zulura.
2: Eta zulura. Hori dute barik, izin dugu, egon bideuena da, gero eukibideu, mantenimiento bat eukibideu. Ez hain zorroz, homenaje bat eilek egun batean esaten dugu, bueno, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat,
1: Zer,
2: izin duzun, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari erdizien gero gordin ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizize. Kontu apurbet eukibide. Baina, eileke, ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izin dan osatu da, hilneko bat itxilek ebiztu. Ni etortaztez, gibela iparia. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, nik hilneko bat izin dobiztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai badauen gaixorik, toziku dekolako, ketzatzeu toziziadia, ondo elikatu bari deulako, ondo hidratatu bai deulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borgeo, saliniz eta, bueno, kimiko piloa bat azulako, edo ez da izagintza azulako, edo entxarkamiento badauko, asfixia badauko, asfixia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banik areri, eitzen dutzet, aurre kendu, oxigenatura eitzen dutzet, kakadekona, kendutetzet, da epitxeot, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre darraitzen da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketie. Hile dauna, izin dugu, Hileneko organo bateaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Bastegietagu gazberba, sordubeteko alaster doa, agurra ingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

Argia, gozo soseguz itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegieta laugarren zeta dukin dugu laster barriro etorri bia da, erratzura biziten behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian tokian

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixu irratia, egundebost.bost FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

FM, en devos.vos, en horaixi.info, en tot el servei. Sucesos en ell. Bueno, també carrets en bus, eta gainetik, beste kantante bateaz, kubo guenake, gainetik bera holanik ezagun dutena kanadien zide, Lorena Makeni, eta gainetik azenean dizia irlandesa, eta abesti bat iban, Irlandako gora beran bebai, enda zitu demazek iban honeak, bebai hori, musika felta, danekoan hone bintzat hartute. Inno batzu pego hartu ban hone, eta gainetik, esagun dute, bertan disku bat alaina, de guintan, ez nek barle, bertan bat behatzi abestiraz, bertan, esagun dute, Lorena Makeni abeslaxeta gana, Gekun Brian Hughes, Mars, Caroline Level, Ben Grossman, Ian Harper, Tony Magnanus, Gerber, Pat Simon eta Bardabar. Bertan hartutako jenti holani bintzatori. Titulu tean amugotzo gontxe, bertan hori hartute, eta zegoen duke ganitik abesti sentikorra zegoen dukena asik joten da benin hartu titulatzen den hori hartu eta abendu ba bertan hori abesti sepiniko zuen ontxe The Wind Tak Esnek The Barley eta amenator ba. Honeaz kantiaz be, Irlandan, oso ikutu iban honeka abestiziak, eta gainetik izango duke, honeak emakumik Lorena Makenik, ba bertan ibanin hori, neku berandukure 2010ko, goratzen guztan historia guzti, Irlandako, amenatu gotxera.

horrela makelek giro zuzei zuzenin. Amen. Arraxuratian. Bertan, beran abesti sentikorra eta Irlandako doinuk gogoratzen bintzakun gaz. Bertan, hori izan du umore bintzat, grupo mitikukin bebaguz bertan hori, eta hartuko hendukena on momentu, bertan izango litzake, kanta tradizional bat irlandesa, Dublinezek hartutako abestixe hori, eta izango henduke bebai, honek abestixeak, bertan sentikorrak etxen dabenak hori bintzat hori. Edo Dubliners disku hau oso potente izan zen, kanta horako sentikorrak Irlandako kausa gogorratxik hartute, eta gainetik kanta honekin historiak banatzen guztien, kontaten bebai, eta urtitako historia pebaruz bintzat hori. Bertan esango duke, kantipinikoena hautsik adibidez, bertan oso sentikorra da, urrin gora beratxe berratzen dau, eta danarukatxik eta hori, ongi etorri zentzia, aurra botateko eguneko bizitzatzuni, eta horrentzen nik izango da, ongi etorri zentzia, gizien bat. Bertako protagonisti bat txart izango duke txart, baina bueno, titulu mugotzoa gontxe, eta The Dubliners lagotzoa gontxe zuzen-zuzeni, geuekin ba gontxe ba. Hemen lagotzoa gontxe titulu. Hoi, zani bizin itxan etxin, komo zani bizin itxan etxin, hau irlandez da letri, eta hori traduzin hartzeko nire pixka fastizaten ari da, baina mena korrentzi ba. Hori kanti pinitxe bintzat. Hoi komo bibia zubida enkaza, hori zezan da bintzat, eta amena korrentzi ba. The Dubliners, zuzen zuzenin gehote.

zuzen-zuzenin, Irlandako gorabera guztitxan guz ontxe, enda Irlandako ezagote modure, tragedixako gorabera guztikin guz. Gungo inake, The Wolf Tones taldiaz, musika irlandesa, tematika rebeldi, eta gainetik homenaji honen izenaz, ba, The Wolf Tone, haetzen bertan hartutako mili zazpirin da, lauta mazortizan. Republikaneko atxe ezagunduketa zana, eta sentidu moten bertan iztuzi bintzatori. Dublineko hiri bateko talde bat hau, eta bertan hori honek gainetik sinfonisa zeltak eta kanta klasiku sortu behar otxipiniko nabesti bape bai bertan hori. Eurak diz, Brian Warfield, Noel Nagler eta Tommy Baer bertan hori, ezagoen dukena hori. Honeko zin mili beratzen da irute irutxik, 2000 bate arte. Eta hone disko eta ben, amabi disko eta ben, bebai, zuzen-zuzenin. Baina, bueno, The Wolf Tones, bertan gai kantin titulu mugotzua ontxe, osteabe nazini bat gaz, titulatzen dana, hori, eta bertan hori hartutako letrakin de hori fungo inakia bentzatu hori. Andation once again, hemen gauz behentutea ba, kanta mozatiz, baina landa guzti be, euran ikuspegi potenti, datorrontxea.

Ina zini bagaz, ostea beti pilatezan abesti jaskunga Irlandako Raixo Ratia FM endu bost puntu bost ero raixo puntu info interneten bidez entute zabezen hori bentzat. Bueno, jarratxu nintuke lanik eta desen bat iztoixi apurretxeko bai, Black Porrota zazpi 14-7 ganitik talde estatu bat duteko Rock Celta Nueva Yorken sortuteko 1900 eta aktivismo politiku Irlandako kausia txikunzan mentatori eta ganitik abesti bat oso potenti iben bentzatori eta gexen bazan bobi zan 1944an kasu eta 1944 hile irako ira profesionaleko partegi bat huelgan gozegere ban hil zan bertan 1944an meiz kartzelan Lokeiz irisi, ganitik gobernu britanikuk, parlamentu britanikuk, iban ganitik kriston folei monta. Irutasei egun ebotaban huelga gozek ere ban, jateko izan baik, eta Black 14-7, bertan, homenaje txikisi behan, bobi zanena, amen. Oso simbolismo gogorra esen zan, denpora latzak izin zin Irlandan ordun urtitan, eta ganeti bobi zanen hori eriotzak, asko markaban bertan puntu inflexiniku, porque Inglaterra konbulsionata laban, gezen bakeiku, erantzun eusan iratik gauza politiku eta gora bera guztikin eta gana amenatu rotxeba Black 14-7 eta Bobby Stanley homenagin amenatu rotxeba.

nire piru ba, Black 14-7 eta Bobby Sanen homenaji enie bintzat hori, zuzen zuzenin, bertan hori. Iutasei egun parkatu, goze gerban botaban honek, denbora asko eta gainetik, bertan oso asko sufrutu du bai. Irlanda guzti konvulsiona eta laban bintzat hori. Bueno, bertan Irlandako hone asko guinake, bertako musikokin guinake bebai. Gezien bat, ezagunak hori, politikan ez ebaltez hartute, konforme. Baina letra batzuk bauken hartute bintzat hori, adibidez. Rory Gallagher asko guaz, gitarrista mitiko, hau honi bi homenaje txiki bat etxeko beraz Tarranako salau, behen gutzau, eta datorren temporadan. Baina, bueno, hori indi. Eta hona abesti zirduguna, nire bat emilia eta izantizia titulatzen den abesti zirko muñakean. Emilio Miles Away abesti zirari. Eta ganetik beran gitarra gaztatako bateaz, Fender zar bateaz, idatxe txako bintzat, idatxe barari. Horrelik abesti asko ganetik, bertan, giretan eta birin idazte ban, izuzegin furgonetetan da hori, hori bintzat hori. Eta ganetik, azamontuke, honek influentzia asko gara zartutzen, Mark Knopfler bebai adibidez. Bueno, hamen dizkun, edakau, Rory Gallagher, ahotza, gitarri eta harmoniki, Jerry McCoy, basu, Lou Martin teklisti, eta Rod DeHart batesi. Teklisti, raro zuten da, baina iniltzi, honek zazue baten. Beti iruko temore puzulaten da, amena dorrotxe da. A million miles away eta un millón de millas de distancia. Rory Gallagher, que hubo aquí noche.

0: Bueno, ba, arratzen guz hemen raixo ratian eta ganitik temaxo oso gorra Irlandako gora bera enkunde bentzatuari eta ganitik ezagundukena Irlandako grupo honekin hartute ba, U2 nezuena tarle irlandesa arrokeru eta gainetik ungoinake ba, eurake ino guar diskutik hartutako abesti batez gainetik eta hartu behar referentzisi autemi Tomeka odoltzu zizena 1900 da iruta mabixen 14 pertsona hil zine bertan hori gainetik hau bizaldu benin Alemanin eta Holandan itazan laute iruan bertan martzuan eta gainetik beste ino askoraz bertan diskun guarren hartute bentzatore listetan da ondo hartute guan aukanti kanta protestako udoz ez da izin sekule talde politikaz artesana baina pauken letra batzuk bertan implikatezine bebai hartute hori eta impacto soziala bertan Irlandan be oso gogorra esen zan bentzatu hori publiku bertan Irlandan, Holandan eta tanin honeaz abestizaz ba, saltoka ibin iban da reivindikatibua iban eura musiki bebai bide ubera be oso espresigure bertan hartu terana bentzatuare ganetik bertan udozek botabana bono entaldik bertan oso zentikorrei baina ukanti bibai gezin bat urtun pasatako Tomeka urtun 14 pertsona hilde gero zelako repercusioi bideo peonzin, dokumentala peonzin eta udozek harri gorri gorrezetan estatu batuetan zuzeneko atasunin hartuko duke bertan hori urtsu live titulatzen dena bertan lehenko disko ofiziala atabena udozek bertan hori eta ontsi guztien dutela zapato odoltzu bertan titulatzen den hori Sunday Bloody Sunday eta anunguz ba
1: This song is not a rebel song. This song is Sunday, Bloody Sunday.

Gure abestixi zapatu gurutzu eta zainetik guak dizku gerra gerraku hori miratzen da narote iduan gerra batak urintzatore abestixi zemuzan bueno, bertan garratu munduke guz talde irlandezak indori talde mitiko bat, garrokeru azirako dizku baukan puntillo musika zelta eta hori baleko formeraz gehiago karroka sartuan bertan hori eta hemen ganitik zauen duke Fildinot datau abagesti eta abeslazi erretat hori Fildizi taldiatzik berretan gabiz eta ganitik erat abesti datu oso potentik behide hori mutilak bueltan daz ibizan horrek abesti oso potenti atzaren enpara izi abesten begai eta jendik eskatetan ezebe nahi joe hau abesti segurti bez berak filinotek atzaneko ja enpara hartutzen dune abesti segurtza beroi azten den izia irlandesa batxe baltza eta bera irlandesa apala oso apala bera hori bintza baina, bueno, ezagun duke bertan ba Scott Gohanek eta Brian Robertsoniaz iben idatzi musiki eta hori bebai aletri bebai eta hori gari gitaren dupa gehiago ino bat emore bihurtute hau Rubiko partiduta hori Irlanda traezinek aldexi abena torrentzi da mutilak egizan hilire bueltan daz The Boys are back in town amena toz zuzen zuzen tindizi

Tindizin parte hartutako beste gitarrista bateaz guz, hortxe, gexen bat, esamon duke, Garimur, eta haube, irlandesa, gainetik borrota mazortzi urteaz izan, amenen baladoko hiri baten, Esteponan, infarto bateaz erori, baina, bueno, esamon duke gainetik, disko bat oso potentia taban, Will Frontier, mini behatzen da lauta zazpixan, hau giri atrapa egin du, da ikusten onginean, hemen lakazilean, partan hori, eta oso pentsat berez izi izan, hau konzertu be. Bluzin txartu aurretik pentsat ikusi gendu. Ganetik izan duke, relazini oso potentikoan, bertan, honeaz, filinoteaz, eta kanta batutan, ba, bertan balaundu izan bera Garimurrei kakagarritmo bateaz da hori itxen grabaketan hori bintzat, konposaketan hori bintzat hori, eta bertan diskun dakau ezagun dukena holanik hartute amaiki kanta bertan hori gainetik kanta protestak upe bai, arrokeduk gezenak, Johnny Boy, Tunda Rezin, ez ezagunak inunpin, geikun baixak nire burunda, galtzali, eta utxe egin duena bai. Muga bazatixere frontera, bazatixere uel frontiar, bertan hori, entzugun duen abesti zementzat. Bertan, egoazen kompozitore modur eta dana, basagun duke, ba, Garimur, ahotza, eta gitarri, eta koru. Neil Carter, bertan, gitarri, teklista modure, bodarri, basu, eta gehiagun girako ba, beste bat ezin hartu behar. Habe gungoa hontzien entzutea, frontera basatixi, ero muga basatixi, Will Frontier, Garimur.

Formentera bazatixe, Garimur, eta Urduk aurra bebai, ana esurratian, bertan hori. Bueno, bertan holanik esango dukena indo bate modure bebai hartute egosan nau, Irlandan. Hondik amile behatzen da, lauta zazpizan, denpora gorrak izen zen Irlandan egesen bat, Belfast da, urterreko parinde, derri egizetan, baina, bueno, un ezagun duke beste momentu batean diferentik gara zartute ez dutore. Habe guaz beste talde bateaz, Droppy Murphys, estatu batutako gentile hau, euran ezagun dukena disku, rockiaren disku, orkestu bena, hamen be indo batutoke, honepe azten den jisea irlandesa dauke, eta gainetik tema oso potentik eta den, bertan hori. Gainetik Bruce Springsteen hamen diskun kolaborare kanta abesti bateaz be bai, hori abesti zepintzak hau, gogoztatu, baina, bueno, gerikun pilo bat abesti hauke hartuki horanik, baina, bueno, honen estilu jaigiru, rebindikatibu eta zuzenin kriston martxi hauke bentzat hori. Hemen be, ezagun duke mutilak buelten jabe. The Boys and Back, is back, ezagun duke bertan hori abesti zertugu dukena. Hemen dizkundaz, amabi kanta bertan hori. Eta oso kanta asko oke, zanoten modure, rebendikazioa estatu bat dutakotez, ascendentzia irlandesa, eta gu mutilak bueltan daz. Olanik, this voice is back, eta amenatuz, untxekio egin ba, Droppy Murphys.

mutila bueltan, geuekin mutila bueltan hori. Dropi Murphys eta estatu batutatik doño irlandesak inkungaz. Bertan hori, hartut beste batzuk inkungaz. Eta honek bezan nike bertan oso potentik ardi talde hau bentzaturi eta zangundu genek bertan gauza astroaren utiz honek eta aurra putateko honekin xina mugutzu hau eta inno bateaz gungoa eurak hartutako bentzat orantziak taldi eta kante irlandez bat hartutako nekanetik. Eurek hartu ben Danny Boyle klasiko bat Irlandan. Mutil baten iztuesi irlandeza emigranti eta dana, pobri eta dana. Eta honek irlandezak ba, musika pafero dizten dabenak, rockarrola eta hori ezagun duke inno bat hau. Bertan Irlandan untxe be. Laroi garreko markadan da hori be, hartzartut duan, bekanta zarrera. Ni beratzen da, berroi ingurun idatxetako kantira hau. Danny Boyle eta amenguz ba, Ram Jack taldi entzutea, zuzen zuzenin geurekin untxe ba. Ia ba, zuzen zuzenin, Danny Boyle.

Oranjak Talia Eskungaz eta Dani Boy. Aninguz ja maitzen dira erazte eta bertan Irlandako inu askuruinake bertzin horrok eru hartute bentzatari. Aninguz, ontsira, titulu berana eta abestizena ontsen horretu hau eta bertan, izan da bertan hori izan dukena Hino nazionala irlandesa bertan hori abenatu gantxe deuekin zuzen zuzenin bertzin horrok eru, ne?

Bueno, ba, hemen iztoxi kontatu hau pilu bat, bertan hori ezagaten modure, hemen deskantzu hartu bide gontxok horretan, eta horretatik zen da, bertan iztoxi apurretzen da hori gugu inake, baina iztoxi indio bertan azizin bota baina, La gran tragedia rock, de rock de Irlandako, de Miami Show Band, geiku biharrengo autodokumentala piliro, biharrengo gu kalde abesti zizien da, pasan urtin bertan bargarren aniversazio ospatzen hori tragedia zine, eta eura Miami Showeko partaidik homenagitzen abesti bihaz. Geikun Lorena Makenik, Kanadatik, Berlandako doinu garrizkunek, The Dubliners, honek klasiko bat dut Irlandan, The World Tones, bertan honepe, bertan Irlandako innu beste bat inako, Black 14-7, Bobby Sanen homenagi, irako partaidi gozegreban izana iutazei unien, egin jegero, horrori galarreaz gero jarratxuro, utxu, Sunday Bloody Sunday, Thin Lizzy, Gary Moore, Dopey Murphys, Arrap Jannaz, eta Irlandako innu. Da, bueno, da, ametzeko, ba, oporretak abonetik on, azaruran bueltango, ba, abestize, Gehuri piniko zu hau, hau espaldezen epini gazte hori, larri garrikoko amarkadan jaso ginean bentzat hori, eta erren horren ardo, gungoa entzutea. Min ezkeretu entzutea txik, eta oporreta guz on, raiz urrateako terranoko zalau, eta bueltan nazte zen guaz. Min ezkeretu entzutea txik.

0: eskerrik asko unai. Eta keu kanta aukeratu.
1: El porta. All that. Radixi irratia zentzuten.

Amengaz, entzule, beste aste bat, beste irratzaio bat, Radixu irratian. Azken, Moikanoak. Eta gaur, ba, grabazioi bat, bebai, ekarri dau. Aurreko aztin etxelilan eguenin eskaini izan liburu baten aurkezpena eskaini gotzo. Geru hau azalduko zu hau zehatzaua zertaz du. Eta gero berbain gau, ba, Ukraniko gerriatxik, nola ez? Pare bat komiki bebai aipatukoz, lotute honeaz gaxaz. Gero aipatutako itzaldixan grabazinoi eskeniko zu hau. Gero disko zar bat gogoratuko, eta disko barrixak bebai ba, aurreko astin ez gendunak ipini, ipintzeko asmo dakau. Piztiak, Xibari, eta ongun Delirium Tremens be bai sarturo. Eta gero Sahara buruzko berba gutxi batzuk eta kanta bat epinikotzo. Ia dana sartzen gaskun gure gaurko irratzaion.

zuzeneko berbak pentsat botateko kapaz badile. Ordu mundu eta batez begoaldi borroka antiimperialistak zabaldute eguan eta nolabait ba, horren izlada izan zen beran diskursu onun botatako. Haile Selassie. Franco denporan bebai egon zen Espainin eta ondo hartu behen eta emperadore batei tokaten gakone protokolue aplikatzen. Espainin ondo bizi zanela, esan ban. Ba, bueno, ba, amen gabiz, ongo unetan Ukraniko gerri eta dala eta estala, eta aurreko irratzaiun, ba, luze edo, aritzu ginen horretaz. Gaur be, ba, irratzaioko satitxo bat hartuko dau. Entzule batek esan dako erantzunez, ba, esan berdau guk egin gendun irratzaiu, ez dagoela pentsaten Putinen aldeku zanik, ez dagoela pentsaten ekidistanti izan zanik, guk amen irratzaiun batez be, gerrin kontrako aldarrikapena luzatu gendunela pentsaten dau. Bebai, kontutan euki berde, irrati librik, komunikabide alternatibuk eta bebai, entzuteko ordun, kontutan hartu birdeela gu, gure moduko medio komunikazioik, ba, mas media edo komunikabide handixetan edo telebizinoitxan eta generalistetan eta abar, ba, zabaltzen dan mezun kontraku, edo alternatibi gazela. Eta saiatzen gazela, ba, hor komunikabidetan agertzen ez dana, zeuei zabaltzen. Eta batez be, gure eginkizune galderak luzatzide. Eta gure entzulik, edo entzun nahi dabenak guk esaten dauena, berak, beran bostin, ba, konklusinoik, edo beran zer pentsa emoti nahi izaten dau. Gero bakotsak jakingo dau zerreaz gelditxo. Eta bueno, honek gerrik bai bebai agerire atadaben gauza pare bat kuriosuk edo esango benduke. Bagen kixen, ba, politika internazionalak dakarren paradojak zeintzut izen. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, eta askotan olako gauzak funtzionatzen dabe. Incluso etzai porrogatuk dizenak, kontraxo handixak dizenak bebai politika internazionalak, ba, batu bebai etxetxuz momento batzutan. Eta esate bateako, ba, ongoxe temporadan gelditxu dana. Ukraniako krisisak, ba, kombustiblin arazu nabarmendu da. Zelako dependentziak eta dakarren nazioik, eta zubiron atasane hain beste aldarrikatzen dana, nun gelditzen dan, azkanin menpekotasunin, ba, nazioik edo estatu desberdinak, ba, alkarreaz lotute da zelako. Eta ekonomisi tartin bada, ba, ondiokan gexaua. Esate bateako, ongoixe temporadan, ba, Ukraniko gerrin ondorixoz, eta gaza eta petroleu ba, ornitzeko arazuk dazenin, estatu batuak, ba, zabaldu dau diplomazixi, oztabe Venezuela edo Iraneaz harremanak eukitzeko euran petroleu erosteko. Ke kuriosa. Ontzu arte, ondala lau minuto arte, deabruk zinak, on lagunak bihurtu leikez. Holako xe paradojak sortzetxu politika internazionalak. Ez daki hau, nun gelditzuko dan gauzi, baina badaz movimentuk. Eta zoritxarrez, ba, batzuk izan leike, Venezuela eta Iran, ba ez leuke hori inber, baina ze egoeretan da zen eurak nazinoi kontutan hartute, ba, segurentik igual akordixo batea eta dana aialeik ez, estatu batuakin. Ba, ikusin ber. Eta gero gun beste ja

politika nazional deitzen da hor prentza Espainia mailako prentzan torritxe ona politika nazionalea ba ontzu arte bai arazuke ondiz kombustiblikin, gazan presixukin, eta hori. Eta ezin zan, inundik inoa, hori presixu kontrola. Eskanin, ba, merkaude haintzen da bena, merkauk markaten daue zer eta zelanik saltzen dan, eta ezin zan hori egin, gaina be Europak ez ban lagaten. Eta hon, Ukrainiako gerri dala eta ez dala, hon ja gobernuk, bai europeuk eta bai espainikuk, ba, ja, pentsaten daz, kombustibliai, o modu desberdinin kalkula behar dela presixu, edo presixo limite bat egon behar dela. Ze oso kaltegarrixe izan lehike la, danontzako. Hor, jenti, ezin ordan jute, jente nauzixe, paga txiki bat dakarrena jubilazinoiku, kalefazinoidik ezin epinitxe, ebilidana, horrei ezin lehike izerrein, laguntza bono bat edo olako zehozer soziala emotin gainetik. Beste guztik, fastixa. Eta beste jente askorek horretabe ailabez. Eta hon, baide posible. Edo azkanengo be bai, irakurri genduen zemmer hori ayuntamientun konfederazinoi o federazinoi Espaini maiakuk esan dau disponible egon leikezela 1000 piso ukranitxik datozen jentintzako. Koño. Eta hon arte, desauzizuk eta inizenin edo pio bat jente kaline bisirana ezin jabena alkilerrak eta ordan ju eta bar, nun egondiz horrek piso guztik. Holako xe gauzak gertaten di. Eta holantxeik agertzen di. Gure gizarte demokratiko eta libre honetan zer gertaten dan.

Zedie, pinirau eta ez da, guk sensazio irakau ez dala ondo entzuten. Dana dala, topatarakau berak antide bai YouTube, ero zaun izun morun deitzu. Ba, amen dakau, eta ostabe pinikotzu hau kanti. Women, diz eurak, talde multikulturala edo jatorri desberdinetako jentik osotze bana, eta suizuk, suizak, zen eskak zin danak, eta Euskal Herrian zazoi baten nahiku entzun zinak. Zen jau, metakek disku atatzen, hause hain zuzen be. Amen du, women, eta Krasibaya arriba, kanti.

Eta jarraitzen dugu, Ukraniko gerriaz, edo Ukraniko gerrik bere bostin dakarren berbak, edo iritsisak, edo sensazioekin. Argitaratzen dizenak prentzan, eta guk interesanti eritsitxe, zeuei zabaltzen duenak. Oligarkak, hau berrian, igandeko berrian hartu gendun, martxun amairuan argitaratu zen. Oligarkak titulu, Angel Errok idatziako. Modako hitza bihurtzeko bidean dago, oligarka berbiatxit dabil. Harrigarriki Errusiar gentilizioari lotuta beti, baina 0 kilometroko oligarkak ere badaude, ez pentsa. Hurbiltasunekoak, etxekoak. Modan daudenak baina, errusiarrak dira. Egunotan, zigorra ematen ari zaie, beren jabetza pribatuaz gabetuta, hori debeko handia den arren anatema. Gure demokrazia liberaletan. Horren helburu ez gordea Putin eroraz dezaketen bakarraren artean arekiko deskontentua areagotzea da. Dabil esaten, hor zena desjabetzak edo txalopak ze. Parati eta hor da zen gora bera guztik, Abramovich eta kompainiez. Oligarkiak boterea baldintzatzeko duen ahalmenak gertutik ezagutzen dute gure agintariek. Haierek ere beren oligarkek baldintzatuta egoten dira eta. Aulkiak entzen aldiete. Hortik gehiegi gogaitu naiz, nahi ez izatea. Hortik, gerrak ekarriko dituen estualdien aurrean, sakrifizioak herritarrei eskatzea. Etekinak murriztu baino askoz lehenago, horiek oraindik direlako sakratuak anatema. Hobe, berogailuen temperatura grado batean edo bitan jaisten badugu. Elkartasunagatik ongi ulertuta, ez prezioen igoerak berez ekarritako premia balitz bezala. Agian horregatik atera da Ana Botín, Kantabriako eta Bizkaiko oligarkien alaba, guztioi eredu ematera, berak ez gradu bat edo bi, oraindik gehiago jaitsi duela esatera. Eta bide batez, neurri hau estetikoa baino ez dela erakustera. Bai, hau dator Banco de Santanderreko presidentik edo ezabanela, berak ez da izan gradu. Ezaren dabe, hogeta bat dala normalin, etxe baten onbilitzaken gradu. Eta ez da, berak, beran etxin 17 gradu ero epintzen dabela. Zaten morun, berapai, sakrifikatzen dala gizartin alde, gauzak birda morun etxeko. Bai. Sakrifikatzen da. Asko baina be. Eta beste artikulu bat bebai bakau, gerra dauke titulu, eta horri alde bardinin, onintzaen beitak, hause idazten dau. Ukrainan, bombak botatzen ari dira, esan dio lau urteko umeak amari. Txistua irentzi duark, garratz, eta baietz esan dio umeari. Munduaren bazter hartan, gerran daudela. Natural erantzun dio umeak, izan ere, han, gasa daukate. Amaren harridura aurpegiak zerbait esplikatzeko beharra erakutsi dio umeari, eta argitu egin dio afera. Isekok esan dit. Neure alde esan behar dut, iseko nintza izango da kontuzun. Neure alde esan behar dut,
izerdia atara zitzaidala gorputzeko zulu guztietatik, baina azalpen bat ematen saiatu egin nintzela. Umearen alde esan behar dut, esan niona, erabat ulertu ez badu ere, ez dabilela hain gaizki. Amen. Hona, hoxe humi bizaldu egin duke telebizinioetxe, tertuliano modun, berbaetxe. Argi eta garbi, bi esalditxan, argi eta garbi, esan dau, zer gertaten daneta. Zaila da umei gerra saltzea. Erakusten dizkiegu filmak, ipuinak, kantuak, baloreak. Eta guztietan, bereizten dira garbi, onak eta txarrak. Honek beti edo ia beti, izaten dute saria eta gaiztoek zigorra. Bizitza erreala hori baino komplikatuagoa da ordea. Honentzat ez da saririk izaten eta gaiztoak ederto bizi dira. Egungo gerretan nahastu egiten dira bandoak, interesak, pertsonak eta dirua. Umei erakutsi nahi diegun eta eskutik eskura pasatu diegun munduaren artean nabarmenak dira desberdintasunak. Egin beharko genuke biak elkartzeko zerbait edo bideratu beharko genuke gure militantzia kapitalaren menderakuntzatik ateratzea. Bitartean nahi nuke gerra umeek bezain simple ulertu.

Eta horri bardinin, horri guzti horretxetan iritsisak horretxetan daze emon da, beste artikulu luze bat. Ez da hu dana irakurriko, bakarrik gauzatxo batzuk. Txema Ramirez de la Piztina, kasetarixe eta ikertzailik idatzitxakure. Gerra hotzak, edo bebai irakurri leike, gerra ahotzak. Ze ahotzaken a, ba parentesi hartin agertzen gazko. Olantxe idino. Bomba hotzak, garrasiak, hildakoak, odola. Arima urratzen diguten negar malkoak. Egunero ikusgai, non nahi, ezin, iesik egin.

Errealitatea konplexua da. Oraingo inbazioa hasi baino lehen, 2014-2022 urtealdian, Nazio Batuetako erakundearen arabera, Ukrainan, 14.000-tik gora hildako eta 1.000 bat inguru desplazatu izan dira. 2013ko azaroan, Kievko independentzia plazan hasi zen matxinadak, Euromaidan famatuak, mendebaldeko komunikabideen arreta handia bere ganatu zuen. Ukraniak Europan sartu nahi du, zen lelo nagusia mendebaldeko komunikabideetan. Edabide berberek ordea, bizkarra eman diote Donbaseko gerrari. Bertan izandako gertaera larriak apenas agertu diren gure agendan. Han, Ukrainiako armada izan da, eskolak, ospitaleak eta zibilak bombardatu dituena. Baina irudiok gutxitan iritsi zaizkigu. Beste zati bat. Zein da emakumeen agerpena gerra honetan? Buruzagi politiko edota militarren artean bi emakume soilik ikusi ditut. Irina Berestxuk, Ukrainiako lehen ministro ordea, eta Maria Zakharova, Errusiako atzerri ministerioaren bozeramailea. Beste guztiak gizonezkoak dira. Mai negoziatzaileen naiz agerpen publiko nagusietan. Egia izango ote da gizonezkook gerra besterik ez dakigula egiten. Ohiko estereotipoak inoiz baino gordinago ageri dira gerra honetan. Emakumeak negarrez eta izu aurpegiz. Mugak zeharkatzen, alboan umeak eta aitona amonak dituztela, gizonak armak eskuetan, lubakietan. Frontean dauden emakumeak ia ikusi ezinak. Bide batez, intsumisorik ez aldago gerra honetan. Gerran, informazioa kontrolatzea funtsezkoa da. Gerraren luzapena da beste fronte bat. Batzuek, albiste faltzuen aurkako borroka erabili dute aitzakitzat, ahots disidenteak mututzeko. Beste batzuek, kazetari edo komunikabide deserosoei etzai edo espioiaren etiketa ezarri diete, beren jarduna zentzuratzeko edota kartzelan sartzeko. Pablo González kazetariak Res Zoweko Polonian kartzelan jarraitzen du. Totalitarismoa eta ahots disidenteen errepresioa etengabe doa gorantz mundu osoan. Gaur, inoiz baino gehiago, komunikabideen jarioa emozioen mende dago.

Palestinan, Saharan. Albisteak testu inguruari zor dio bere izana, arrainak urari bezala. Gerra hotzak izutzen eta itzutzen gaitu. Hotzak, ahotzak, eskuta litzake. Polikromia, monokromia, bihurtuz. Kazetaritza librerik gabe, hilik gaude.

no ha recibido ni un impacto. Algo que no es tan raro en el Donbass, donde escuelas, estaciones de autobuses o simples barrios dormitorios siguen estando en las miras de los artilleros, pero las propiedades de los oligarcas no. Ejército ucranianoachik eta Donbaseko gerriachik dabile berbetan. Bueno, eta dentro de lo que cabe, albiste barri bat irakurriro amentxe irratzaio hasi baino harinaua, argian bidez enteraga, baia kalifikara behela eta preso modure, preso preventibo modure, gitxienez maixatzin 29 arte egon gora hor egoeran Polonian, eta ordun ba berbenir. Onarte harremana eukira ben bakarra kontsul espainol batek izan da, eta bueno, ba, animoaz edo topa banela, eta bueno, humoriez be bai dino. Hala eta guztiz be, ez da guena ulertzen da, hain zuzen be, atzo ero deteniu ben espainol bat, fasisti valentziano bat Donbaseko gerri emontzan in Ukrania juntzan azoldau bai laguntza, eta bera veterano de guerra modure azaltzen dena, kasito espainolinea ongo zan, eta suponioten dut, ba ez da inu. Bosnien ondako edo izango erala, edo beste nunun, ez da be horren informazioin barri naiz da topaten ibili. Egon gora, baina, bueno, ondikan ez da topa. Ez da gehiago zehatz mehatz. Berak esaren da benan arabera, patriotas ukrainianos, eta ez da izan magauza ezatetxun, baina, bueno. Bueno, ba, Kriston, Foioi, Montara, Rusuk, primera fila nebiltzezan, provokaten nebiltzezan tipo batei, ejército invasore baten aurrin, eskuk altzata juten dana, eta bronki montaten dana, eta hijos de puta, eta gaino telebizin esan, berak hijos de puta deitzetala, eta ez da izretan. Bueno, deteniun jabe Rusuk, holako mobilizazioi batzutan, eta ba, esekixen, egun bat eta erdi, esekixen, ondiokan ez da laseguru, zer nundan edo horre bizen, dana, buruai agarrata. Eta gero, Pablo González, aipatura, ba beste tertuliano batek, ezkerrekurana, valentziano batek, eta ba, El Paisen egondako periodistik, gero beste medizu komunikabazini baten, da, eta beste bat, bueno, eski ez dakia ondo, ez da informazioi kontraditoxuk egondi, espi izan elabe bai izan dabe, ez dakia ondo, ez dau kontrolaten horren berri, eta bestin barri bakizu, eta bestin barri eta haren alde azaltzen zaz. Eta Pablo González, hor. Eta bestin izan gendune. Ez da Ukrainian edo Rusian nazio ibisak errandazena edo batak edo bestik deteniu da bela. Ez. Deteniu da be Polonian. Polonian. Europar batasunan barrundan estatu bat. Bardin jotzen jana haintzen. Eta Madrileko gobernuk zer da etxen haren defentzan. Eta Eusko Jaurlaritzak azkanego ez da izin zen. Eskubide giza eskubidin arduri edo dakarrenak edo ez da Eusko Parlamentun edo azaldu zanela eta todo ez da bien. Como va, edo, holako xixeo zarezaban. ¿Cómo que está bien detener a un periodista que está ejerciendo su trabajo en un país que no está en guerra? ¿Cómo que está bien? Y aquí no pasa nada. Batzuai, edo se reindique. Talen Pablo González de Caipatze bana gogoratu sku geurin gertasana. Gernika. Gernikako bombardaketan. Herri guzti suntzitzu eta uste gozanela, zubi bat eta arma fabriki Gernikan eguana ikutu ipestatzen egin. Bombak ez da bereizten zein hiltzen da ben. Baina bombak
botaten dabenak, ba, gixe, noa bota birdizen.

0: pasan Euenin, Etxelilan, Enpar Pineda Erdoiza, Korputzak ala eskatuta, liburune aurkezpena esken izan. Liburun idazli egon zan Etxelilan, Katxalin Miner, eta ba, berak idatze da ben liburu honetaz Enpar Pineda. Ez da gau denpora askoik, de hecho, guk pentsatak egunkan guzti ez nixango bota gaurko irratzei unbe bai, eta onbe, ba, disko barrisak eta zarrak, ba, ba urrengoko irratzei urako gelditzu bikori. On, eskeniko tzu hauena da bertan. Eta esaten genuen Facebooken, eskaintzea gizu zenela, aurkezpen baten aurkezpena. Zein zuzen be, ba, gu ezin ginen, ze beste eginkizun bat geunkan ordo bardinin, zoritxarrez, eta ba, ba, ezin gendun, ez ginen kapazizan aiateko itzaldire, baina, ba, bueno, nahi gendun ezkeni itzaldize zeuei, eta Etxelilako arduradunai esan gentzan grabateko, eta alan eiban. Baina, ez da ini modan edo dun edo dan, ze aurreko itzaldixan bebai, zatitxo bat bota gendun, kofrai zarrin Ukraniako txentarrekondok ba, emondako itzaldixan, bota ben itzaldixe, eta erokun jentin ez da bai di, ba, mostu inben, ba, konfixantzazko egoeran, ba, jentik berba alixateko. Eta hemen bebai, ba, presentazioi, eta gero egon zan tertulixi, ba ez da jasoten, ba pentsaben elako, ba bueno, ba raizun botateko, ba, ba esan dela egokixe, edo, o, bueno, ez gakoen, pentsaben,
1: ba, bueno. Radixu irratia, egun de bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.
2: Gasteizko Alezarrak bere 18. urteurrenean ospatzen dituen auzoko jaietara. Zaharra zarro. Auzo harrotasuna. Autogestionatuak. Parte hartzaileak. Hurbildu zaitez ekainaren 22tik ekainaren 28ra antolatuta dauden 11 ekintzetara. Zaharra zarroko webgunean edo Instagramean ikusi programazioa eta animatu etortzera. Auzo bihurri, auzo bizigarri. Mila las fiestas que el barrio del casco viejo celebra su 18º aniversario. Zaharra zarro, orgullo de barrio, autogestionadas, participativas. Acércate a las decenas de actividades organizadas del 22 al 28 de junio. Echa un vistazo a la programación en la página web de Zaharra zarro, en su Instagram y anímate a venir. Auzo bihurri, auzo

Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia. Einstein's. One upper operate.

Arratsaldeon entzule, Hirukortzea entzuten ari zara, Alabedi Irratiko musika aktualitate programa. Merezitako hainbat asteren ondoren, Alabedi Irratiko uinetan bueltan gara burutik endu ezin ditugun abesti eta taldeetaz hitz egiteko.

0: tenemos nada que ver con el moderno Estado de Israel conducido por el nazi hijo de puta malparido, reventado hijo de Lucifer, estiércol de Satanás de Netanyahu. Somos sus enemigos y rezamos por su muerte, pronta y dolorosa.
1: Hemen gaude, hiru aste,
2: izan daitezke.
1: Hiru de talau,
2: ez?
1: Bai, zezue onzara oporretan aste foralean,
2: entre aste santuko eta paskuako zera hoietan
1: arabak eman digun urrengo aste oporra
2: bai urrengo aste horretan saiatu ginen grabatzen baina gauza bat zela eta bestea
1: etorri ginen
2: irratian bertan geundela buelta eman genuen eta pare bat trago hartzera joan ginen
1: bai
2: gero
1: batez ere oso argi ez naizelako.
2: Bueno, chico, izan zen oker bat, jazta.
1: Ai, dios!
2: Akatz bat. Eta gero, San Prudentzio astea, ba, kanpoan eman dut nik. Asi que, ba, hori, iruz, ba, lau aste, ya, majo.
1: Bai, tios, ni pringatu bat naiz, eta lanean egon naiz.
2: Karo, Bilbonan egiten duzunan.
1: Bai. Bastante mal.
2: Bueno, zer entzun dugu, aparte del audio este que todavía me estoy planteando sin censurar o no.
1: Hay cosas, hay pagarriak, ¿es?
2: Bai, ikusiko dut, egingo dut gero lana.
1: Vale.
2: Bai, zentsoraren lana.
1: Estado genocida, y pues tampoco Israel buruz esaten duenari priorik, ¿es?
2: Ez, hiru urte jarraien dara magoia, ez? Gia programa guztiak horrela zabaltzen.
1: Hiru urte, madre mia.
2: Ba, bi urte tardi, bai.
1: Nos acaba,
2: Ez dakite, nik esako nuke, kasi guztiak horrela segitu. Bola, igual azkeneko akastu zaigu, baina Israel genozida. Okupatzailea...
1: Baina, bere hasieratik, eh? Osa, ez da gazaren gauza.
2: Ez, baina kontua da.
1: Eta aurretik.
2: Ate testu inguruak oso, ez dakit oso berrez jarri digu.
1: Ba, zer
2: bueno, entzun dugu, bai, zer entzun dugu.
1: Ez nahiz gogoratzen noiz izan zen, apirilak zazpi...
2: Amazazpian.
1: Amazazpia, bai. Mi esker. Apirilak amazazpi, Kelepo eta Felix Buf kontzertua eman zuten Izaskun Arruen, eta bertan Keleporen proposamen elektronikoa Felix Buffen bateriarekin hasten zen. Ta entzun dugu Zutondoan, bien arteko elkarlana, pasa YouTubetik, ze Zutondoa bestitik aparte hainbat gehiago daude, eta bueno, hor grabatuta daude liveen, baserri baten,

0: Joder. Jimmy Jazzen dagoen festa bat. Ay, qué tonto soy. Es nes goratzen, bueno. Derbiz DJ-arekin topatu nintzen eta on ginen hitz egiten kontzertuari buruz eta nola nabaritzen den Kelepo kontrolatzen duela sintena eta badakiela musikaz. Ah, eta aipatza ere Kelepo musika komposatzen ari dela eta pues espero duela gutxi barru kaleratzea.
1: Disko bat.
0: Bai.
1: Edo dena dela edo EP bat edo dena, lantxo bat.
0: Oso gomendagarria juteko ara, usteko pentsamenduak eta azteko dantzan.
1: Oso ondo. Bai, bai, tia, abestia entzun duguna, jo, me aprecio flipante.
0: Osa, nipasen astean, azken biru kontzertutik ona, egon naiz egunero entzuten, eta oso, una pasada.
1: Bai, bai, oso ondo entzuten zen.
0: Mugiarazten zaitu.
1: Maravilloso. Eta, orain zer nobedadeak, ez?
0: Nobedadeak.
1: Ostia, zer dago? Delay bat?
0: Ei, ei.
1: E!
0: Badago, bai.
1: Aikara delay.
0: Zu bakarrik, Ez ni baita.
2: Biok, bueno,
0: no worries. LFX. A ver, se desapareció.
1: E!
0: Es que
1: cabrón, sigue por ahí.
0: Pues con delay.
1: Bueno, ahí está. Ya está, ya
0: está, voy ya. ¿Novedad de...?
1: Da
0: cargu.
1: Va, ahí hori da.
0: Da cargu, da cargu.
1: Da cargu.
0: Da cargu. Ah, madre mía, ditzen koak. Va, xiko gara José González, zekin, abeslari, komposatzaile, kantautore suediarra, nesta José González izen auki, suediakoa da.
1: Ya, la verdad es que...
0: Meia bederatzeron da iru eta mairuan, Txilen estatu kolpe bat egon zelako, eta, pues,
1: Bataz,
0: hainbat txiletar Suedian bukatu zutelako...
1: Ez nekien, oza, diaspora garrantzitsu bat egon zen Suedian?
0: Esan guke baietz, ni Bolivian nengoela Suediako tipo bat ezagutu nen.
1: Justo, irurogeita marreko amarkadan ere bai, ez zuten erail Suediako lehen ministro bat?
0: Olof Palme.
1: Etzen irurogeita mapiko ialaro geian? Bueno, que de igual, es una fricada, ni le importa. Música programada dau.
0: Olof Palme, bai, a ver, Larroeta Seyan y Larroeta
1: Seyan. Ah, Larroeta Seyan, no es cosere verando algo. Bueno, José González, Forever Dusk...
0: Da, claro, es que izan zen justo Suediako lehen ministroa estatu kolpa izan zenean, ba, hori, Txileko exiliatu asko pues, ekarri zituen edo, bueno, atakirek izizkien Suediara juteko, eta, bueno, suposatzen dut ezagutzen duzuela abesti lasaiak eta introspektiboak egiteagatik. Honako honetan Jose González for bueno, diska berri batekin dator
1: Against the Dying of the Light.
0: Hori da. Aipatzea ustaian, ustut ustaiak 8 osteguna Lanuzen egongo dela, Pirineo zurren jotzen.
1: Nik badu ja estanatoki flotante horretan.
0: Bai, nik badu ja nire sarrera. La excusita va Pirineotara juteko.
1: Oso ondo.
0: Eta oso, bueno, José González, González itzaron dezakezu un diska. Lasaitasuna, intimotasuna, eta besteak ingelesez, suediarrez, eta gaztelaniaz.
1: Tómalo. Hala, venga, oazen entzutera hau.

0: jokatu da.
1: Ba, urrengo abestia eta erdi berria, azken asteotakoa, hemen programan entzun dugun, askotan entzun dugun artista baten azken abestia, Jalen Gondaren Hang It On The Shelf. Jalen Gonda, bueno, estatu batuetan jaioa den musikari gaztea da, Laurogeita malaukoa da, bueno, igual gaztea. Bai, gaztea.
0: Laurogeita malau.
1: Laurogeita malaukoa, horren di gaztea, joder. Bertan jaioa, baina, bueno, Liverpoolen ezarri zen oso gaztea zenetik, bertara joan zelako musika ikastera.
0: Estatu batuetan ez dituztelako beltzak nahi.
1: Bueno, batek daki kasunetan hori.
0: Seguramente, bueno, agian erresuma batuan ez da.
1: Irakurri dudanagatik, tipoa super ona zen ja musika egiten, oso gaztea zelarik, ja, 16 urterekin bateria, pianoa, gitarra eta abesten zuen, gehien bat Elizan eta ikasitakoa, eta 19 urterekin bere musika bidali zuen SoundCloudetik Liverpool Institute for Performing Arts Universitatera, eta haiek beraiek esan zioten Liverpoolera joan behar zela ikastera, baina bidaia ordaindu alizateko egin zuten crowdfunding moduko bat familia eta auzoko Elizaren artean ara joan alizateko. Eta bueno, 2023an Come Around and Love Me disko oso bat, album LP bat atera zuen Dapton Records disketxearen izenpean, eta ba, badirudi disko berri baten atzean dagoela, eta ba, bueno, hori pixka bat aurkezteko, ba, oraingoan Hang It On The Shelf abestia kaleratu du, Dapton Record edo Dapton Recordings Companyren izenpean berriro ere, eta hori da entzungo duguna.
0: Ez dakit, ba, hau dakizun, baina ezagutzen du pertsona bat, Pariseko Olimpia aretora jungo da Jalen Gonda ikustera.
1: Ah, imaginatu dezake norden bai.
0: Flipa,
1: que cabrón,
0: bastante guapo.
1: Que cabrón, es que egiten ditu ondo, gauzago, que...
0: Ba, bueno, disfrutatu dezala.
1: Jalen Gondaren Hang It On The Shelf, eta badirudi diskoa Doctrine of Love izena izango duela.

0: Fenomeno hutsa, tipo hau.
1: Bai, joe, motza, ez?
0: Bai, bi hogeita bost. Pim, pam.
1: Bo, soulean, ez da, normalean luzeagoak izaten dira bestiak, ez?
0: Depende, Stax eta Motown eta Muscle Souls eta horietan egite zituzten hiru minututako abesti bat, gehiengoetan. Egia da gero beste asko luzatzen zen pila bat, zelan da, Curtis Mayfielden abesti mitiko hau... Joder, hemen inoiz jarri dugu, hori abestia originala igual dira 19 minuto. Osa, barkatu, 9:11 minuto.
1: Movimiento
0: baina
1: sinfonia.
0: Gero, baina gero zegoen el efecto radio edit, eta ziren abesti horien, ba hori, 2 minutu eta erdi, 1 minututako bertsioak. Bueno, zerekin goaz orain?
1: Aipatu behar nuen, azken aldian nahiko solo entzuten ari naizela, karri zenuen
0: Jaiak, gila da.
1: Jaiak. Osa, diskoa paregabea da. Oso polita, oso disfrutón.
0: Bai, landua dagoa gainera.
1: Eta gero ere, okantza komendatutako Brook Combe.
0: Ez dut ezagutzen, apotatu dut.
1: Ere oso gomendagarria. Entzun inoiz, aber, mendik abesti bat agertzen zaidan. Ajajen niri guzta, aiak.
0: Jaiak, bai.
1: Cost of Stream, gustatzen zaitasko. Eta Brookcom mendik ez zaita ateratzen, baina bueno, bilatukut. Ba, urrengo abestia, Txuleria Joder eta Espalak, bueno, Espalak eta Txuleria Joderren abeslariaren artean egindako abestia bakartzagu, burua galtzen, eta, bueno, abestia ukaleratzearen aitzakia, Espalak prestatzen ari diren epe berriaren aurrerapen abesti izatea dabe, besterik gabe. Epea bi alde ukiko du izen bezala, eta aldi berean ere Periferia Katalunia arbandarekin egindako kolaborazio bat eukiko du.
0: Oso ondo, ba venga.

0: Espalak, fiaturin iratxe txuleria joder.
1: Bai,
0: buru galtzen. Bueno, ba, azken aldia Iñigoari da pixka bat Euskal Herriko asuntoak lantzen, que es lo que deberíamos hacer, eta ni guztiz kontrakoa, eta behin eta berriro...
1: Ingalaterrara.
0: Ingalaterra edo estatu batuetara alde egiten, no sé, me da suda últimamente.
1: Ingalaterrako musika asko entzuten ari naiz, eh?
0: Bueno,
1: eta Irlandako ere.
0: Ni etengabeko azken aldian. Bueno, estatu batuetako ere bai, pila bat.
1: Yanki gutxini.
0: Zerekin nator orain, zerekin nator kizue, Stone taldearekin, ez dakit ezagutzen duzuen, oso disko guapoa atera dute, autonomi izenpean, zeintzuk dira tipo hauek, ba, Liverpooleko kuadria bat, 2019an hasi zuten Stone taldearekin, berez gehienak The Boho taldetik datoz, 2015an sortu zutena, berez talde berdina omen da, baina, bueno, berriz handatu zuten. Lehen lana atera zutenetik, pues, desente jo dute, azkeneko, bueno, Matt Cullen jo zuten, The Cooks taldearen txako jira kontzertuen, ba, bueno, irekieraz okupatu ziren garai batean, eta abar, oraingoan, autonomi diskoarekin datoz, eta, bueno, ba hori, besterik gabe, lehenengo abestia jarriko dizuet gaurkoan, autonomi izenaren pean, hau da singela, baina disko osoa entzutera gonbidatzen zaituzte, oso disko txukuna delako. Stone-en autonomi.

0: Stone. Abestenek Pearl Jamen antza duka.
1: Zan daiteke, baina... Ai, no se... Agudoagoa da... Osa, ingelesa dela nabaritzen da.
0: Bai, noski. Baina ez da, Pearl Jamen gruntxo horretara eramaten nago puntu batzuetan. Diskoa ez da... Igual ez doa bakarrik ildo honetatik, beste gauza batzuk baditu ere bai. Baina oso disko gomendagarria. Eta diseinua da... Ba, minimalista, klabe, muy bien. Muy noventero, egia esaten badizut. Edo 2000ero principios.
1: Estilo escandinavo?
0: No, estilo... zela esango nizuke...
1: Autonomi da diska? No?
0: Stone Autonomy. Estilo... tienda de ropa que vende marca tipo Carhartt, Volcom, esa historia de skaters.
1: Ah, hau du itzura... Jaibisek holako diseinuare dauka, ez?
0: Ah, ez da git.
1: Bai, oso bueno, noventero.
0: Stone, entzun ezazue, bestela ala ere, seguraski datozen, eta hemen, oza, hemen diketak urtsua gukatu arte, Stoneen bestea bestiren bat entzungo du hemen irukortxean, porque ez da, que te cagas. Venga, que nos cuentas?
1: Un clásico.
0: Sí, y tanto que sí, además.
1: Boa, tremendo clásico. Aitzaki bat...
0: Resuma batu bane mantentzeko, ez?
1: Ez.
0: Ah, ez?
1: Aun New Yorkekoak dira.
0: Ah, no, bueno.
1: The Strokesen Reptilia entzungo dugu, Run on Fire bere bigarren albuko bigarren singela, temazo atemporal ez dakit, ikusi beharko. Basikamente, hau hautatu dut hitz egiteko The Strokes koatxelan eman zuten kontzertuari buruz, ze kontzertuan zehar, bueno, irakurri dudan berrian jartzen zuen kontzertua bukatu ahala, hasi zirela senatokiko pantailetan, bueno, pantaila zen senatoki osoa. Irudia pasatzen estatu batuetako gobernuak kanporatu edo dituen bueno, atzerriko mundu osoko gobernutaz. Tortik pasa ziren, pues, Allende, Latinoamerikako edonor.
0: Edonor, bai, bai.
1: Mosadek, suposatzen dut, Sankara, olako gauzak. Ez bakarrik estatu batuet. Tako, estatu batuek kaleratutako gobernuak, edo, bueno, estatu kolpe bat zorrasi dioten, egin dioten gobernuak, baizik eta mundu osoan zehar imperialismoak egin dituen barrabaskeriak. Hauen artean, Israelen Gazako genozidioa, eta, bueno, mantentzen duen okupazioa.
0: Muy cracks.
1: Bai, bastante guapo, saiatu nintzen begiratzen lortzen irudiren bat edo ikustea bideoren bat, askar egon dira kapatzeko guztia.
0: Ki kabrones.
1: Así que, bueno, agian bandak igo dezake bideo hori lekuren batera.
0: Ja, bitartean bilatuko dut. Eta topatzen badut, jarriko du linken bat. Venga, The Strokesen Reptilia, para que alguien, la peña no se lo olvide.

0: The Strokes. Ikusten ari naiz orain, pasean aste buruan Viñarroca izan delako, hainbat argazki, eta badirudi oraindik jendea jundela.
1: Bueno, Viñarroca, Villarrobledora. Maiatzaren batean egiten den jaialdia, eta jendea lanera bidaltzen duten jaialdi hori.
0: Hori da.
1: Aparte del KKR y todo eso, bueno, antes ya de eso era bastante reprobable, o sea, vamos a ver.
0: Y por otras cosas, seguramente.
1: Y por otras cosas, pero también eso. Bueno, estatu batuetan jarraituko dugu, kasu honetan The Black Keys. Ohioko bikote honen inguruan hitz egitera gatoz gaurkoan. The Black Keys, Dan Auerbach, gitarrista eta ekoizle famatu.
0: Pentsatzen nuen Australiakoak zirela.
1: Ohio, Ohio.
0: Eta LeBron Jamesen irikoak dira.
1: Akron. Bueno, ba, The Black Keys hori, Dan Auerbach gitarrista eta ekoizle famatuak sortzen du Patrick Carney bateriarekin batera. 2001 urtean hasitako talea da eta haien azken diskoarekin datoz maiatzaren batean precisamente atera dutena. Zenbatgarren albuma da, Inigo?
0: Ez dakit, a ver.
1: Es fuerte, eh?
0: Album berria jartzen du bakarrik eskaletan, no sé.
1: 14. albuma. Azken lau urteetan urtero atera dute berri bat.
0: Bueno, estudio badu, ez, tipoa?
1: Ke fenomenos, txabal, bai, eta besti pila bat. Disko honekin pixka bat berriro...
0: Una pervescencia kreativa...
1: Terrible, pues, terrible.
0: Vale, podría hacer un celebrity Joaquín Reyes.
1: bueno, kontua da hori, pixka bat Back to the Roots egin dutela, duela bi urteko, nola ditzen zen, niri disko hori asko dut zeidan, eta oso kritika txarra, bueno, de hecho hemen irakurri genuen diskorren kritika bat, como era, Ruta 66,
0: Los Carlos Boyero del rock and roll español.
1: Gogoratzen duzu?
0: Es
1: gilipollas batek idatzi zuela mierda bat diskoren inguruan.
0: Seguramente Oscar Cubillo.
1: Ba, un barbudo, ba, más tonto que un botijo, sin más. Ohio Players izan zen disko hori, oso, bueno, oso desberdina haientzako, soula eta landu zuten haien moduan. Pero bueno, sin más, horren ostean, No Rain, No Flowers atera zuten aurrekurtean, 2025, eta horrengoan Pitches abestiarekin, diskoarekin datoz. Entzungo dugun abestia, You Got to Lose abestia da, bueno, aurrerapen bi singleetako bat izan da, kontua da hori, duela bi aste grabatu behar genuela programa hau, baina bueno, hori erabaki genuen duela bi aste, eta gaur entzungo dugu hau. Hala ere, jakin dezazuela, diskoa oso osorik entzungai daukazuela ja. The Black Keys-en You Got to Lose abestia.
2: If you've never been to Hernando's Hideaway, tell a friend, bring somebody. It doesn't get any better than that. Yep. Are we ready? Make welcome the Black Keys. Happy birthday, Elvis.

0: guapo, ¿no?
1: Muy bien, ¿no? Aipatu behar dut.
2: Olako gozen zui, eske...
1: A muerte. Eta esan behar dut...
2: Tienen a palmas. ¡Bum!
1: Bai, bai, eta beste gauza batekin ere bai naukate hori haien eskuetan, eta bada disko honetan sartu dutela bertsio bat. She Does It Right. Abestearena, nire txikitako oso banda gustoko batena, Dr. Feelgoodena, por cierto. Vuelta al pop rock británico. Ba, oso bertsio txukuna egin dute.
2: Dr. Feelgood esen... ay, Dios... nola ditzen da... joder, la película de Kubrick. Teléfono rojo, volamos a Moscú.
1: Esta zera egiten zuten bertona, ¿ves? Ba, música.
2: Da, Dr. Feelgood...
1: I can't remember.
2: Dr. Feelgood or How I Got to Love the Bomb. Aquí, Dr. Feelgood.
1: O Dr. Feelgood, Wilco Johnson en...
2: ¿Qué más da?
1: Wilco Johnson en taldea. Duela Gucci y Zela Gañera, yo creo. Wilco Johnson es alguno que... Bueno, Ori, sin más. Hay en Does It Right, abestiaren... She Does It Right, abestiaren... Bertsio egin zutela.
2: Dr. Strangelove zen.
1: ¿Con qué vamos ahora?
2: Ba, pentsatuta neukan jartzea The Fontaines hitz egiteko Eurovisioko boikotaren inguruan, baina, bueno, jakin dezazola, hainbat artista sinatu dutela boikotaren alde. Hoien artean, Massive Attack, Nick Cave, Sigur Rós, Brian Eno, Idols, Madonna, Björk, Fontaines, hortik webgune bat daukazue, mi artista baino gehiago daude, desente nahiko famatuak dira, en plan nivel Madonna.
1: Muy bueno.
2: Que está bastante bien. Eta ez daukagun esain beste denbora, jarriko dugu Niña Coyote eta Chico Tornado balarekin egin duten abesti bat, Abrazo de Radeiro.
1: Vale.
2: Ategorrietan Fisterra komikiaren soinu bandako bi kantuetako bat izango da. Aipatza ere, bi talde hauek Urriak 10 edukiko ditugula Jimmy Jazzen, beste talde batekin Sandrerekin. Eta ja un poco miscelánea total, justo sartu nes mundo sonoro eta ikusi dut Megadez etorriko dela estatura. Eta pasako dela Valentzia Bilbo eta Akoruñatik bere agur biran. Eta besterik gabe, evidentemente niz naiz pasako...
1: Nope.
2: Facha... por un concierto un facha... No la sen, pentsatuta neukan, Jo, es que está...
1: Chistea zen nuen.
2: Bai, un idiota resentido facha como Dave Mustaine.
1: Venga, hoga, guazen ez dutera ari jakotetatxiko tornado.
2: Askoz majoagak direla.

0: no sé, no es naiz fijatu.
1: Jarraitzen du YouTubeko...
0: Bai.
1: Sí. Ah, ba, hori ze gaiu zen, uste dut.
2: I don't know.
1: Vale, aipatzea justo lehen bitalde hauen kontzertua aipatu dugula, bueno, urrian egingo duten kontzertua. Aste buronetan, maiatzak sortzi ostirala kubikaretoan, Arima eta Losado. Eta bestetik, larun bat abederatzi Jimmy Jazzen, Dena, Crosset eta Bibora. Aldi berean, simultaneo, bueno, ya, bai ostirela eta bai larunbata, Txipia Tabernak bere irugarren urte hurrena ospatuko du. Ostiralean Exili eta Arene Seiren kontzertuekin, pintxadekin, aldi berean. Eta larun batean gure lagunak bitartean, DJs residentes del Txipia.
2: De todas partes.
1: Pineapple Suite, Xerula eta Sharmarekin. Egongo dira seiterritatik aurrera musika jartzen Txipian zuen ipurdia mugitu dezazuen. Eta dantza pizkat egin dezazuen garagardo on batzuk edan bitartean.
2: Oso ondo.
1: Bastante guapo.
2: Bukatu zaigu denbora, beraz, datorren astera arte, edo bi aste barrura arte, komentatu behar dugu. Daukagula pizka bat aste borraste de semanas.
1: Datorrena un poco mal, gero komentatuko dizut.
2: Vale, bai,
1: gainera daukagut bat batean hortik...
2: Bai, hitz egin behar dugu horretaz ere bai. Bueno, bukatzeko, pues berriro...
1: La misma de antes.
2: Inglaterra la berriro. Block 33. Inglaterrako egualdeko.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Enon darru, enon baretsu, enon mozerku, enon inguru guztiei. Interneti gabe, gaur engop irratxasu, baina landa guzti be, zuzenin engop irratxasu bentzatori. Azieri moteko, bazidekin engop arko irratxasu, enda lase hartu, landa guzti be, aurra botokoro irratxasu bentzat. Dire izatez azkuinake, gaiz zuzeneko kanta bateaz, atxemi diskutik hartuta eten bertan, eta Marno Fler eta Joan Iliat eta bertan koparteidekin, gungo inake aurre urteten. Lerengoko bizar denporatik kanpoa eto, oestin titulatzen dau, eta amenguz ba entuten astea, enda lase hartu. Amendu bentzat de musika lasasia zazi, eta gogortzen bekunguaz. Amenguz, ontsi ba, Dire Straits, egunon, eta amenduz.

bueno, va. A mí como viña que va. A mí, ahora ya me ha hecho de Dire Straight. Si usted se ni entiendo, va. Ahora, va aquí a ahora, hay tema fastidia de cabena. En la vez de tal de atrás como viña que... Caravan, tal día es como viña que... Caravan Canterbury doinukin du eta gainetik izango duke gainetik be Inglaterrako momentu kultural handixe izin zen honekin taldekin de hori enda gauza honek egin bentzat folka da agarrate bebai eta bebai hori hartute bebai Ango horro sinfoniku bebai eta entanak alda bat hartutek ez duen komplemento oso hona bintzat Zagontukena White Flores taldetiz sortutako partaidik sortu benau David Sinclair da Richard Sinclair Pain Gaztin da Richard Kantin honek sortu ben bintzat Zagontuke mila behatzen da juta sortzin garren urtin Enda genganetik izango duke Arroziko delikua eta jasaibe emoten Enda bertan hori hartute bentzat Gitarrezta baino gaztinek hori iban tardi Talde originalin garatxu Enda gero aldatzen guztin bertan Honen auge handizina izango dukena Aieta mazortire arte izin zen Enda gero banantu bizin Separata da hori Iru bidarrer hori Enda mila behatzen da lauta mabostin Ontsi arte garretzen dabe Bintzat hori Enda bertan hori Pain jaztinek da bertan hori Garretzen da hondik Bertan hori Baina, bueno, disko gara bizi Bastante potenti auke Artute Enda ez du izun 2014 urte arteak egin je Eta bertan amaus disko ez du izun Enda zuzenin beste horren beste aukek itxura bera hartute bintzat Abeguaz bintzat honekin Enda euran kanta dentzuteko aukera guztin Ueinak bintzat hori Enda bertan titulu Gizion magiku titulatzen da Enda amenguz bat entzutea Amenat oso txizoekin ba Zuzen zuzenin Eurak ontsintutuko aukera angustin

Bueno, a mi jungaztu hori kanta tranquile, Canterburyko otoñuk eta hori karabanen bitxartez. Eta a mi jungua bilai joelen kanta bateaz bai zuzenin hartutako. Eta ganitik esto musiko gindelana. Titulu berana argizak amataten dizenin burdu guain. Eta bertan kanta hori zuzenin entzungu duke guk hori berena. Baina ez hauten da beti, honek Billy Joelek bebauke hartute egoera oso ona, kantante ospetsu, piano gotzaile oso famau, eta gainetik ahotza bereziak honek. Beran hori itzeko diskografiak eta ana, ba oso bereziak beroi be. Bera gainetik izango duke dela autodidaktibi bai, eta dana azizan ni musikan da hori kolaboratzaile muri bai behitzen bertan. Honek iruta maiki urte hauke gainetik musiko azizana mi behatzen diuta marrarren urtein, eta ondik amkarretutzen honek piano gotzaile musika klasiku rocka bai pop mundu bezartutera, eta ahotza oso bereziako nebentzat. Hone diskografizia potentire bebara, enda gainetik ezan gonduke asko hartute aukela.

enda bonen bertzen ipe asko da zen je, oge, oge, kumbe bara, onena, zuzenin, oge, rusitzipi bai, eta bertan Ameriketan hartutako, Asia Estadionen be bai, klasikune behartu dira republazinen, zuzenin, eta horrela egiten dupa, gauza kuruzu, behatu argizak burukoen amataten dizenin, enda amena torrotxe zuekin ba,

0: bueno, abenguz ma martxan ba, abene entzuten nore, horretik ontxe gugaz, bebai, kanta berezizi hori, alena, bilio alena, abenguz ma beste kantan dijon guar melekan, enda honeki erabiltzen dau, apilio beziak, batutan jon guar mugure, enda beste batutan, ba, obe, guten da, ba, jon guar melek, jon guar eutzaz, bebai, Indiana kasure hau, gainetik ondala gehitxik urti bete ban honek, mili batzen da brota mekan kasu, enda kantantitik, kompozitotik, gitarrizta, rokeko Amerikarra, bertan hori izan, ez egon dukena behintzatu, eta behatzi urteaz, bat martxan da bila hori hondekan. Honepe genero asko agarratu ere bai, enda esaten mori folkazu ere bai, barru lotute behintzatu ere. Gehikun diskografizia potenti eukira honek, eta hauke parkatu zan da, ondo zan da, eta Amerikan fulez giltzeko nintzakeni, surbil bai bebai, eta bertan gainetik klasiko asko egin jagunek bihurtu, beran hori, eta horretu kanta bat adibidez, matxasunteko kantide, eta ez dara matxasune, pareja bat ondo duten dana, eta...
1: Radixu irratia, egun de bost.bost FM entzuten zaz, ero radixu.info.
0: Horre egiten du, ba, honek artista be, ba,

0: kaixo. Kaixotan etorri Juimeneko jaietako alabelden programa berezira. Hemen egon gara, amabetan hasi barginen, egazetan bakiduk ditugu, markamen azkarra,
1: noa, ez da, alabelden partez arazo tekniko batzu. Eguneroko...
0: Egunerokoa, jarraberen egunerokoa. Baina venga hau beze Faral Plazan, eta nengo dugu pixkaz, pues, kontatu, zer moduzazen jaiak, egitaragoa repasatu.
1: Hainbat elkarztatu izan ditu, edo hemen gehizpetan, itxoiten, pilatzen ari dira, Angel ere honan zaurrilua ja, bueno, ikusiko dugu hemen dago garaje bat, jodinatuko eragile guztiena, eta burka-burka dituko ditugu.
0: Bai, ba, hasiko gara, agian errepasatzen egitaragoa, esan digute garrantzitsua, swinga, izan barzela Sefarad Plazan, baina eguzkiak fuerte jotzen du, eta orduan parkera mugitu dira, eta bertan izango da...
1: Eta baita erabaki du kontraprogramatza eta jartzen dut gure irratzaio, orduan horrek ere egiten duzta.
0: Bai, bueno, ba, bueno. bueno, gaur, ekainako gehi, larun bata gazteguna da, eta, ba, bueno, amabietan programa dago, gero zuntaierra baita aldi berean, eta gero gazte saskibalo txapelketa egongo da, ordu batean Juimeneko parkean, hiruetan gazte bazkaria erreka txiki kalean, gazte gitarria bertan baita lauter bitan, eta gero bostetan hiru derriru txapelketaren sari banaketa egongo da erreka txiki kalean, bosterretan poto musikatua, zumerriko jazazpiretan, amarretan jaietako beton zozketa, eta amarretan kontzertuak hasiko dira Sefarad Plazan, Domeka, Txerri Barrak, Delusion, Berrizko Romeria, eta MR Gariño. Eta gero lauterretan Twister erraldoia.
1: Oso kompletoa, gaurko egitaragua. Gero ere, esan dugu gaur sari banaketa dela esan duz, ez da, garazi?
0: Bai,
1: boletoena. Gaur, bodegi aurrean, etorri zen dugu bodegiako langile bat, eta esan dugu promoa egiteko, orduan, bueno, badakizue, la jefa. eta hori badakizue, ba, bueno, sarien artean bodegian afari bat dagoela hor, baia tokatzen zegu, guri inoiz izago tokau, baina, bueno, igual aurten igual garaia da.
0: Ikusiko
1: dugu. Ba, bueno, beste barik hasiko gara elkarrezketatu ekin, ez da? Osa, no.

0: Whoopi.
1: Bai, hemen gabe batutako agirian orekin, egunon agirian osarbo duz.
2: Egunon, egun guztioi, ba, beretxo hemen.
1: Bai, bueno, orain esan duzu mikrotik kanpo partidua daukazula, ez?
2: Bai, jokatuko dut nire lehenengo partidua saskibalokoa azkenengo 25 urtetan. Eta, bueno, txiri-txiri, zebero handia egiten du, eguna luzea da, ez du minik hartu nahi. Eskatik zantzak eta beste hori da, gura edo beste gozatzuk edan.
1: Bai, justu, komendatu dugu ez horretik arazietan jok, irugarren eguna da, jaien irugarren eguna, hau pasatzen da oso harin, ez? Zuek zelan zabete, zelan bizi dozuez iru egun hauek?
2: Bai, oza, da, como... Ekaino osoan hor, zenbatzen egunak, mila ardura loten, mila gauza loten, eta gero bat batean ja, osapatu bat da, eta jazta, egia da, bere ala pasatzen dela, baina, bueno, onde pasa dugun garen zendale, momentu bat eta mutxuen ez.
1: Bai, eta, orain arte zelan doaz jaiak, aurrek urtean, gero eta margarren urturrena izan zan, lan handia egon zan, aurten da zendago zaudete?
2: A ber, nik itzen dugu pizkat batutan izenean, ze ziurunik beste atzuk lan pila egun dute, baina bila da guk pizkat ere listo da jetxe dugula, bueno, batutako kide gehienok urte bat nagusiago gara ere, batzuen bizitza asko aldatzen ari da.
1: Zartu zabete.
2: Ba, eta, ez. Osakidetako posaketa bat dago, zoritxarrez, jabale, egin zazue mesedez otxailean, urrengoan.
1: Bai, mila pertsona uste dut, bekean.
2: Bai, irakurren atzok korren ezakitan dagoen, uno de cada diez, una de cada diez personas activas para trabajar.
1: Sufre de trabajo.
2: Eta arruan, guk ere listo dut jetxiba izan dugu, ba, bueno, posak eta horiek daude, pertsona zuzatzen bizi dugu apizkat atlatu da nagusiagoak garelako, edo direlako, eta, bueno, pues, eta horrek urtean asko, lan asko ingenun, eta, bueno, horten pizkat, pizkat lasaitxo hau, baina, bueno, ba, ondo lare.
1: Eta, baduzu ebela unaldi aldaketarik, orain honi buruzi itzaiten aizarela?
2: Bueno, kaldera nada, ze justo, batutako talde motoreak, ba, pizkat, eta batutaren antolakuntzaren baitan, hausnarketa prozesu bat hasi nahi du, bueno, pues hori pizkat, garela gomaz omenos berdinak beti denik, eta uste dugu referentzialtasun handia lortu dela agian batutako talde motoreak gauzoan, baina, bueno, ez ja, zarea asko handitu da, gauza asko egiten dira da, zaten hasi da kontrolatu, ez, bera, salde hona, ose gozana, ose gozaren dut, eta goz pizkate berrantolaketa bat, bai, zertu zinbat gaude, zentu gabe, fitxaje berriak, pizkate prozesu horren baitan hasiko gara ideian, prinsipios. Eta, bueno, ba, ere gara aldatu dela, eta, pues, batuta sortu zenean, ba, eragile gutxi gabe zegoen auzoan, eta justo, ba, hori, ogeita, sortzi, ogeita, zazpi urteko, ama bi bat pertsonen honen motivatuta, baina, bueno, ja, ogeita mala dugutugu, eta, edo, ogeita mairu, eta orain ba euskara batzordea dago, entrevistatza lan taldea dago, jarraitzen dute bakazta zambra, zumendik eta gareko goeten, jai batzordea, bueno, nahi zuek hartzen duzen parte, fikese, hanpak berritu, eza, komo, ello utilitzen talde bat dago, eza, gauzasko daude, eta ja, dena, bueno, dena, lehen gauzasko batuta dit pasatzen zen, eta jazta dukazen zurik, ez, batuta dit pasatzea gauza guztia dik, gara, bueno, birrantolaketa bat, sarearena, eta ber, ba, asmatzen dugun formularekin.
1: Ez dakien arentzat, batutak orain arte behintzat, ze lan edo zer esan da auzoarentzat batuta?
2: Batuta sortu zen, pandemia gara joan, batera proiektua, elkarzaintza, kubatu bezina, pizkat hortik tiratuz, hori, esan bezala, goita zazpi, goita sortzurteko ugari gondien, militantzia berri baten bila, eta hortik tiratuz sortutako proiektu izan da, eta bueno, hasieran oso zentratua pandemia asuntoan, konozatu bezina, elkargunak sortu, komunitatean dartu, hola sortu zen, eta gara, bueno, eskero gero evoluzio eki du, bueno, pandemia ukartu, eta eskatortu karratu dugu bat, eta batez ere elkartasuna, bena igual da konzeptu abstraktuena, zuzatu nahian, baina ez paternalismotik, edo ez, nola da, karita sekreten duena, inun esan lehen.
1: Bueno, altruismo ez da baina hola pasarrez.
2: Oida, ez hortik, ez hau gara bizka beti ez da erresa, ez? Ez hau egiten, gero komunitatea indartzeko da jaiak proiektuak eta egiten, eta hor, ian pagos nosa egiten, de las manos, bueno, zentzenean, en plan, ja, dimentxo handiago bat hartu du, eta azkenik salaketan, nahi, bai, azken nengo urtetan, bai, energia lan dugu nuenean, salaketan, egin nintuen, etxe gabetetan, bueno, bizitzaren garestitza ere har, eta musikatuan izan da gure evoluzioa. Bueno, ia da garaia ere aldatu da, gara mundu borroka gau ere, baina ja ez da pandemia gau bat ere, eta bizkatu dut pentsatu behar dira.
1: Eta urtean zehar duzuen jardunak, ze forma hartzen du jaietan edo nola zentapel hartzen du batutak jaietan?
2: Bueno, batuta bat bete ikusten da jaieta da, hiru aste faltan dena egiteke. Zorte, batutaren urte hurrena maiatzaren erdian izaten da, eta jartzen duen garpila batan, bukatu, buf, astetxo bat ezkantz, eta ostras, jaiak iba astetan dira. Bueno, ia bazken duran ez dugula gehiagi berriztu, Hauzoko arroza kantolatzen hasi ginen duela urte batzuk, pizkata representzialtasun pizka bat lortu du, ez dugu zebaz notu, kopia bat da, no, no, no. Eta, eskero, beste ekintza batu antolatu izan ditugu, beste urte batzutan, ba, euskararekin igual zirikusua gara zutatenak, dantzarekin agian, pizkate intergenerazionalagoak, baina dira da, ba, bezala, ben, agente aktiboago daude nes, ba, osea, como que, ya ez dauka zentzurik, ez, orain bizan oso aktibo bat dago, ber, orduan, ez dago, osea, ez, ba, batuko gara bere ontu laguntzara, baina ez dauka zentzurik guk egitea, euskara talde bat dago, ber, berdina, bueno.
1: Ja.
2: Orduan egia dago ere, pizkat jatzi dugula, eta, bueno, ba, arrozat da gure ekintza zentrala, eta, bai, eta laguntzen dugu, ba, gaitatzortean, pues, aldugun enean.
1: Uh-huh. Beraz, joan da, purgat izan da, igual beste eragile berri hauen edo iniziatiba berri hauen ama batuta, baina orain, ba, ez, planteatu behar duzuela, iraian, haber zer egin, ze forma hartu.
2: Bai, oza, ez dut, esan nahi, batutatik sortu den proiektu direnik, ze, oza, pizkat, ez oza, egin poco, etxerse demasiadas flores. Baina, bueno, bai, batutako talde motorak aktiboki apostu bat egin du lantalde hauetan askotan, pues, bi pertsona edo hiru pertsona bidaliz lantalde hauetan aktibatze aldera, gero autonomia osoa izan dutela, eta gero, pues, batzuk jarraitu dute gehiago, bestatzuk gutxiago, batutako kide gehiago gabe gelditu dira, bestatzuk ez, bueno, pizkat denetari dago. Tegia da, pues, hori, oza, ez, eragile gehiago dauden bitartan, pues, bakoitzak ez ditu amarekin zantolatu behar, bakoitzak bat edo antolatzekin, ja, ja, betetzen da gitarra eta, pues, oa, pizkat lasaitu behar.
1: Oizendo, ba, mila esker, Agiriano, animo...
2: Entzuei.
1: Jaien egun hauekin, geratzen diren egun hauekin, zua daukagu oraindik aurretik, gauza asko daude oraindik, así que animo asko.
2: Bai, eskerrik asko eta zuei ere animo asko.
1: Bai, eskerrik asko.

0: Gure errengo elkarrezketatua Angel izango da. Auzo elkartetik zatoztela, zer moduz Angel?
1: Ondo bai.
0: Jaiak eta ondo ari dira.
1: Ondo bai, ondo daude.
0: Zuek, Angel, jaibatzordetik, auzo elkartetik barkat. Jaietan, ze paper hartzen duzu edo auzotik?
1: Bueno, ni normalean, da, pues, presidente naiz auzo elkartetik, eta bueno, esaten dutena, pues, haiek, pues, pues, agian, pues, ordaindu behar da hori edo hori, eta hori, paperak eta hori. Azkenean ez da beste gauza bat.
0: Orban jaietan igual beste papel bat duzu, bai?
1: Bai, de personal.
0: Eta bestela, urtean zehar, auzoan, zer jardun eukitzen duzu, ze ekintza egiten dituzue, ze ekarpen ematen dizkiozue Judin Mendiri?
1: Nola ze ekarpena elkartetik?
0: Bai, ze behar rasetzen dituzue?
1: Bueno, azkenean izango da, pues, hori auzokide pues, defendatzeko eta bere historia egiteko. Bueno, pues, orain daukagu arazo handiak, pues, udaletxetik, pues, beti batez ere diru laguntza, batez ere pues, participazioa parte hartzea gaizki dago, eta azken komisioa pues, egon ginen beste ara bizkarra eta guek altze bertan, eta kasurik ez, eta hori da. Baina, bueno, normalean, pues, batuta ere prestatzen du gauza batu, edo beste kolektibo bat, adibidez ekonomatua, eta hori laguntza honekin. Proiektu agertzen bada, auzoan, pues, laguntza egiteko. Eta gero, pues, gestio lokalak, gestio atzeko, pues, bilera batzuk, edo, pues, ekintzak, dantzak, edo, txistu eta hori egiteko, antze bertan, edo, bueno, gaza hauek.
0: Eta auzoa aldatzen ari den honetan, nabaritzen duzue generazio aldaketaren bat, edo gazteak badaudela kezkatuta horrelako kontuekin, edo nahiko auzo aktiboa da?
1: Bueno, hau da, ezberdina da. Normalean, auzo elkartetik jendea ez da sartzen. Orduan ez dago erreleborik, ez dago erreleborik egiteko haue. Baina gero, beste moduan, pues, adibidez, batutan edo beste komisio batzuetan, Judimendi feminista edo Judimendi euskaraz eta hori, pues, sartzen da jendea. Han bai, beste modu batean, baina gero gestionatzeko lokalak eta hori, bueno, normala, ez da gauza oberena egiteko. Eta handago arazo bat oso elkarteekin, pues, agian errelego ez daukagu jartzeko, pues, presidente edo sekretario hori eta hori, baina bueno, handago.
0: Gero, badakigu Judimendiko auzoa elkartea Gasteizan eta plataformaren plataformarekin ibiltzen dela. Pasaden urtean Longen auzia landu zenuten, eta plataformatik aurten edo ze ekimen edo ze ekintza bideratu.
1: Bueno, jarretzen du batez ere etorkinen jendearekin eta arazoekin, pues, a ber, nola konpontzen den. Ba, hori oso zaila da, eta plataforma eta gainera zu eta dakizue zer gertatzen den, badago kurso arazoa, gero Mali den arazoa, eta hori, eta azkenean, pues, jendea joan behar da, egiteko eta instituzioak ez dira gertzen. Eta gainera, pues, egiten dute, pues, hori, usarekin, pues, botako jendea eta ja, problema resuelto. Ya tenemos el problema resuelto. Si les echamos a todos, hori esan zuen. Eta hori ez da. Hemen dago arazo anti bat. Eta bueno, batez ere paperi gabe eta jendea, pues, baina, bueno, plataforma atera zen, Gasteizan hitz atera zen, Lonjatik errota gertatzen zen, duela bi urte eta hori, eta gero, pues, hemen gene neukan beste hoja bat edo hori, azkenean pues egiteko konpontzeko pizka bat erlazio auzokide artean. Haiek dira auzokide ere, orduan handau historia. Esateko jendea pues auzokideak dira, zu bezala. Eta bakarri egin behar dugu la convivencia. Vamos a decir que el problema no es el que viene, el problema es convivir con el que viene, con el que está y con todos los que podemos. Y bueno, esta historia. Bañera batzuek ez dira kanpotik. Gainera situazio egoera ekonomikoekin, pues ya jende, hemengo jendea joan behar da loja batera edo zain lekura bizitzeko, bestela soldata batekin ez da posible bizitzea. Mila euro pisu bat eta 800 euro soldata bat, no me salen los números.
0: Vale, va. Bueno, hauek ziren gure galderak. Eskerrik asko, Angel.
1: Vale.
0: Eta, pues, ondo pasa jaieta.
1: Vale, sorry.
0: Eskerrik asko.

0: gauzaz, ba, emintu urrengo elkar eskiratu bat, Peio eta Malen, Malen eta Peio, egunon.
1: Kaixo.
2: Egunon, egunon.
0: Zelan zaudete, hirugarren egunea jaietan, nola daude, pixka nekatuta, posi?
1: Bai, nekatuta, ez?
2: Bai, oso nekatuta, baina bueno, gogotxu gaurko egunerako, así que a tope.
3: Claro, gaur gazteguna da gainera, kontatu pixka zer antolatu duzuen, edo, bueno, lehen egin dugu errepasoa, baina gian zueko beto dakizu azaltzen.
2: Bale, bai, ordu batetan dago Saskibaloi txapelketa, Irubide Herriru txapelketa, gero iruretan gazte baskaria, eta gero, gazte baskaria eta gero izango da gazte kitaldia, eta, bueno, gazte kitaldia eta gero karropoteo, eta zumbarrikoiarekin bukatzen dugu, eta gero ja ordu txikiko jolasetan twisterra.
3: Divertido,
2: bai, bai.
0: Bai, urbinduko gara, seguru.
2: Eta gara ikusi nahi zaituzte.
0: Nola ikusten duzu osoa jai giroan? Desberdin, aurrak urtean gero betan gargarren urte urren nahi zan zen, nola ari zaute bizitzen aurten gogo jaia?
1: Bueno, nik uste dut, badagoela jai giro potentea aurten ere, atzo oso kontzertu honak egon ziren eta plaza beteta zegoen. Jende asko dagoenean, ba, gauza asko gertatu aldira, atzo bezala. Orduan, bueno, ba, aldugun moduan aurrera egiten dugu, baina hori oso eskertuta hurbildu zen mundu guztiagatik. Eta gaur ere, ba, horrelako gau potentea espero dugu.
3: Izango zenukete auzoan komunitateak edo parte hartzen duela, implikatzen dela jaian, auzoan, giroan?
2: Bai, guztiz. Osea, nik uste dut, Judimendiko auzoan ez balego dagoen komunitate potentea, jai hauek ezingo liratekela aurrera atera, inongo sinora. Así que hori.
1: Txosna batzordean sei eragile gaude, baina hala ere behar dugu auzokideen babesa, txanda pilo bat betetzeko, ardura pilo bat banatzeko, eta oso erantzun positiboa izaten dugu auzoaren partetik.
0: Bai, zidane, jaiak ez dira parranda bakarrik, lan handia dago atzetik, oso egitarago paroa prestatu zue, nolako izan da antolakuntza, bai, Sumendi bai, Ernai entzat?
1: Bueno, bai, Sumendi bai, Ernai, jai batzordean parte hartzen du, eta hori urtarri jetik dara magu justo Malen eta biok jai batzordean parte hartzen, iai astero bilera bat egiten dugu, lantalde kantolatzen gara, bakoitzak bere lantaldea du, eta hori ba, lan handia da, ikasturte osoan zehar egoten gara prestatzen jai hauek.
2: Bai, total, gero ere eskerrak gure eragilek ere laguntza asko eskaintzen diguten, bai, txosnen montaketan, bai, ekintzen kudeaketan, así que hori.
3: Gainera urten Sumendik 10 urte beteko ditu, eh, Seriana?
2: Bai, bai, eskerrik asko.
3: Prestatu duzu zerbait berezia hori ospatzeko, edo egitaragoa beraia nahiko berezia da, o...
2: Ba, diozu jaietan, edo...
3: Bai, edo urtean zer, inkluso.
2: Ba, justo urte ikasturte honetan egon gara urte urrenaren prestaketarekin, oraindik nahiko berde dago, baina, bueno, horretan gabiltza. Eta justo gaur gaztegunean gazte baskariko ekitaldian egingo da data publiko Sumendiko urte horren eko
0: primizia. Alde Sumendien bota, Male, nola jendeak
2: bota dezakete primizia.
0: Primizia nara bide.
2: Bueno, bestela gaur adi Sumendiko saretara eta ikusiko duzu,
0: Ai, ama, nintzen da, parkatu. Bai, orain, bueno, Ernairi buruz galdera pare bat egingo ditugu. Bai, bueno, aurten ospatu duzu laugarren kongresua, nola joan da hori zurentzako?
1: Bai, aurten, ba, oso lanpetuta ibili gara Ernaitik, kongresua eta aurrera eraman dugulako, maiatzean bukatu genuena. Eta, bueno, ba, guk uste genuen moldatu behar ginela gaur egungo egoerara, askapen prozesuak behar zuen ezaugarrietara, eta ba, horrekin batera, osnarketa hori egin genuen, eta indar berrituta gaude borrokan jarraitzeko.
0: Bai, borrokan jarraitzarekin batera, Euskal Herria iraztera, fasismoari ez lelopean abiatu duzu edako kantaina. Kontatuko duzu apur bat, ba, zertan datzan, ze plan dituzuen udarako,
1: Bai, ja, Ernain urtero bezala iraian estropaden bigarren asteburuan manifestazio nazionala deitu dugu Donostin. Aurten hori esan duzun bezala Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean. Ba, bizitzen dugun garaietan uste dugulako fasismoak Euskal Herrian forma berezia hartzen duela. eta horren alternatiba askapen prozesua bera dela. Orduan ba, udazoan zehar egongo gara lanketa hori egiten, eta animatzen zaituztegu iraian Donostira etortzera.
3: Ja, pixkat, jodin, mendira edo bueltatuz, gazte nahiko aktiboak daude honetan, eta belaunaldi aldaketa edo nabaritzen ari zarete, gazte berriak ari dira sartzen, pues, txosnetan, jaietan, auzoan, tal, ikusten duzu horrela?
2: Bai, guztiz, guztiz. De hecho, justo aurten sartu gara hiru gazte berri jai batzordera, eta gero ere auzoan, auzoko eragiletara gazte piloa sartzen ari dira, eta nabaritzen da justo generazio aldaketa hori, eta oso oso pozik egia esan.
1: Bai, aurten jubilatzen dira bai. Usartu ginean gure aitatxo eta matxo izan zirenak, orduan ba, pena diarekin, baina bueno, badugu erreleboa, orduan ba, jarraitzeko jokoekin.
0: Bai, nik ikusit arpegi berriak, nik ustut pasaren urtean zeudenak orain, de hecho, iratzen nion birreri, batzorretik elkarzta ere, eta zan ingura bera ez dagoela, orduan, bueno, ba, hori ere polita da ikustea. Ba, bueno, ba, eskerrik asko, Peio eta Malen.
2: Zuei.
1: Zuei.
0: Bai, guziko gara jaietatik, utuz derrean igual.
2: Bai, no, peo, hori.
1: Bertan, guziko.
0: Eta, bueno, adibili, hori, aterako delako gaur, sumimiko urrenaren data.
2: Bai,
0: ospakizunaren data.
2: Total.
0: Ia ba, ba, adibiliko gara. Bai, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.

0: Lierni eta Irene dauzkagu hemen, egun honuzkak.
1: Egun hon.
2: Egun hon.
0: Bueno, ba, kontatu dute apur bat, zer prestatu duten aurten, zer taier prestatu duten. Argazkilaritzarekin zer ikusia daukan, jodimendiko historiarekin.
1: Okurritu zitzaigun nire osabak etxean judimendiri buruzko liburu bat zeukalako, hasi krezio judimendi uste dut duela izena. Eta argazkizar oso politak dituenez, pentsatu genuen polita izan zitekeela haiekin zerbait egitea, eta nire koinatu adibidez historialaria denez, komentatu izan dit, birra argazkilaritza teknika, pues, memoria historikoa lantzeko dinamika polita dela, eta orduan pues, pentsatu genuen bi ideiak lotzea eta lehiaketa egitea.
2: Bai, azkenean, ba, pizka eta auzoan nola eraldatu den kontzientzia berpizteko, ez, eta ba, aukera polita izan daiteke ere, ba, jende gaztie, pues, igual ez dakila nola izan zen antzinean auzoa, ba, jakinarazteko, eta bestale batetik, ba, jende nagusia, ba, pizka oroin den moduen, ez, eta, bueno, baita ere, ez dakit, ba, jende gaztie, aitit eta momaren gana, eta, hemen zer zegoen, edo, erainien hau zer zan, ez, da, pizka belaun arteko tasuna sustatu ere, aukera polita da horretarako.
0: Egia da oso ez, garbian eta fizikoki ikusten den zera baten, edo hor lurreatzen direla gai batzuk, adibidez, belaunaldien arteko harremana, eta baita ere auzoaren aldaketa, ba, bai, irten dira, nik uste dut, elkarrezta guztietan, eta bada oso, ez, oso bizuala, oso modu bizualean erakusten duela, ba, nola aldatu den, eta...
1: Hori da, gainera, aukeratu ditugu, 11 argazki, gutxi gora bera, auzoko leku klabeak hartuta. Eta batzuetan bai ikusten dela aldaketa historikoa, eta besteetan mantendu da, orduan, bilatu dugu oreka hori. Eta, bueno, gaur berezen azken egun apuntatzeko, argazkiak asteburuetan moldatuko ditugu, eta astelenean egongo da, arratsaldean prest, eskolako esian ikusteko erakusketa.
0: Eta zer leku klabe horiek jakinetik ezin zuriden edo...
2: Bueno, da pizkat, hor dago erronka, ez, pizkat asmatzia, ez, leku batzuk oso arrasa da, ze, baiaia berdin mantetzen dira gaur egun, baina beste batzuk, ba, asmatu behar. Baina pistatxo modun, ba, kale nagusiak nola gurutzatzen diren, dira, ba, gehienak, ez dago genuke.
1: Bai, bide gurutzeak.
2: Bide gurutzeak, bai.
0: Bai, ni hemen bizi naiz Jose Mardonesen eta hemendik pasatzen zen Basko Navarroa, ez?
1: Bai,
2: bai, bai, bai, bai, bai.
1: Hori argazkietako bat da. Jakin behar da, non, exactamente. Eta saiatu behar dira, pues, enkuadrea, alik eta jatorrizko argazkiarekin harremana izan desan, edo kuadratu desan.
0: Edizio lana handia da.
2: Bueno, izan daiteke, bueno, batez ere igual guretzako ze ideia da atzean jartzea gaur egun argazkia eta aurrean ba zaharra, ez? Eta ikustea pizkat kontraste hori bizualki. Tarduan, bueno, amarrak ondo kuadratzeko, ba, bueno, edo bizualki politagoa izateko eta erakusketa ikusgarriagoa izateko, ba, saiatuko gara gutxienez.
0: Argazki asko jaso dituzue, espero zen dutena baino gehiago, gutxiago.
1: Erakusketa horrerak egin dezan nahikoa. Egia da, pues igual dela lan ez dakit exigentea, baina bueno, eskatzen dizu arratsale bat hartu, argazkiak non dauden asmatu, kamerarekin atera, orduan bueno, urrengo urtera begira berriro errepikatuko bagenu, ba ea jende gehiago animatzen den, baina bai aurrera aterako da, osea que pozik.
0: Errepikatuko diguzuen noiz egin duen erakusketa?
1: Bai.
2: Astelenean, bai, astelenetik aurrera jarriko dugu eskolan pankarta bat, eta hori, pues, hainbat argazki aterako dira, eta, bueno, pizkat, parte hartu duten lana erakusteko.
1: Eta argazki bakoitzaren ondoan egongo da, pues, testu ingurua ematen dion, testutxo motz bat, ba, pizka bat informazio gehiago jaiteko.
2: Bai.
1: Osa, hori, animatzen zaituztegu. Parte hartu ez duzuen arren, ba, behintzat, ikusle bezala gerturatzera.
0: Oso ondo, bikain. Ba, eskerrik asko neskak, orain badakite eskola urbildu behar zeretera maiak eta kargatzera, bazkarirako, hasi que libre utziko zaituztegu.
2: Gogotsu bai.
1: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.

0: parkean da. Eta gero, eguneko egitaragua, gaurkaz eguna da, egun berezia. Hortaz, orain ordu batean hasi da Gazte Saskibaloi txapelketa, Hiru Ederriru, Judimendiko parkean. Eta Hiruretan Gazte Bazkaria egongo da, Reka Txiki kalean. Lauterritan Gazte Ekitaldia baita bertan. Bostetan Hiru Ederriru txapelketaren sari banaketa, Erreka Txiki kalean baita. Bosterditan poteo musikatu hasiko da, ambientarekin hasteko. Eta zazpiretan Zumba Herrikoia, Mediko Etornai plazan. Eta marretan jaietako boletoen zozketa. Esan dugu hemen bodegiak parte hartzen duela eta badagoela baita sari modu.
1: Bai, bisimu eder bat jateko aukera izan duzue. Gu ez dugu tokatu iniz, ez dugu dako zer tokatzen alabein, bapenik ez grazia, baina, bueno, bagoan zume tokatzen zuzua, zike ari egon, baita ere lehen garen okuntatu duen bezala, zumeendiko urte urrenaren, jaialdiaren, ospakizunaren data, botako da Bazkarian, Erreka Txikin zegoen Bazkarian. Eta baita ere,
0: bai, gauean ja gaueko planarekin, kontzertuak egongo dira separat plazan, Domeka, Txerri Barrak, Delusion, Berrizo Romeria, Emerra Bariño, eta lauterrietan Twister Erraldoia. Ea zer musateratzen dut, hori txikitan.

Adibidez, orain, ba, bueno, gaurko eguna esan dugun bezala garrantzitsua edo polita izango da gazteguna galako, baina jaiak jarraituko du eta igandean, ba, goizean goiztik izango ditugu ekintzak. Amanetatik ordu bietara swing erakustaldia izango dugu, dancing ballroomen eskutik, Sefarad plazan. Gero amanetatik zazpiretara artizada azoka egongo da Meriko tornaien. Amabitarrietatik ordu bietara errikiolak juimeniko parkean, ordu batetan auzoko arrozak batutaren eskutik juimeniko eskolan, agiriano kontatu dugun bezala, lauterrietan kontzertua juimeniko eskolan baitare, kubako doinuak Euskal Herrian, DJ de Capricho, barkatu. Seiretan, ipun kontaketa, auzoko eskoletako umeen partetik, juizkioren abenturak juimeniko eskolan. Zazpiretan, zanguango antzerkia, juimeniko parkean. Eta gero astelenean, bingo musikatu arratzalean, duizan ez da zer egon astelenean, astelena hogeta bi. Bostarrietan, bingo musikatu ameriko tornaien, zazpiretan, juimeniko auzo krosa izango da, bero handia dingo du, askorrik egon berro duzue ura eraman, edo ez egin korrikarik, oso txarra da, ez burma. Eta zuntzik herrietan, kantri antzata jarretarte hartzaia, Sefarad plazan. Eta azkenengo eguna, zuaren eguna izango da, eta hiru aste artea, goizan guztik egon hori da ekintzak, amabietan etorri guekin zua prestatzera, juimeniko parkean izango da prestakuntza. Zeiretan, nagusien festa, San Juan Elizan, zortzietan juimeniko joaldun eta mamotxorroen kale jira, albokarekin, mediko tornai plazan. Behatzi garrietan uriako solstizioa, jare dantza taldea izango da bertan, juimeniko joaldu eta mamotxorroak baita ere, albokariak baita ere, eta hori Sefarad plazan izango da. Amarretan San Juan zua piztuko dugu, juimeniko parkean, eta amarretan kontzertua izango da Sefarad plazan, Akerbeltz erratzen.

0: Guztien elkarrezketa egingo dugu, Josurekin gaude, jai batzordetik etorri zarela, kaixo Josu.
1: Kaixo, eguerdion.
0: Ba bueno, pixkan galdetzearen jaien inguruan, antolakuntza aldetik edo, nolako izan da parte hartzea jaien antolakuntzan?
1: Bueno, ba, egia da urtengo erronka zela apur bat txikiagoak egitea jaiak, izan ere aurreko urtean 50 urte bete genituen, eta bueno, ba, izugarrizko arrakasta izan zuten, baino lana ere bai, ez? Eta ba, urten gure helburua bazen, ez, nolabait hori jeistea, baina ez dakit lortu dugun, bazkenean dimentsio aldetik ere, ba, izugarrizko dimentsio hartu dutelako auzoko jaiek, orduan, ba, antolakuntzan ere, ba, saiatzen gara txikiago egiten, baina oso zaila da, ze azken urteetan garrantzi berezia eman diogu eguneko egitarauari, beraz, ba, saiatzen garen arren, egia da gero auzoak ere baduela demanda bat, ez, eguneko egitaraua, ba, aberasgarria izan da dein, orduan, ba, antolakuntza aldetik, egia da gero eta jende gehiago gerturatzen dugula jai batzordera, eta, bueno, ba, jai batzordean parte hartzeko ere modu ezberdinak daude, eta guk, bueno, ba, zut oso positiboa dela azkenean, ba, alea jartzea uzeko jaietan, alden enean. Beraz, ba, antolakuntza, bueno, ez da hain estresagarria izan aurreko urtearekin alderatuta, baina, bueno, aspertu ez gara, aspertu.
2: Esan duzu jente asko zabiltzatela antolatzen, nola da eragileen arteko koordinazioa, jende berria sartu da ere bai, ez belaunaldi berriak hurbiltzen ari dira, nola konpondu zarete?
1: Bai, zuk hau ipatu bezala, ba, belaunaldi berriak urtero hurbiltzen dira, izango da, badirela nola baita erakargarriak ez, Judimendiko jaiak. Esango genuke, bueno, azkenean Judimendiko jai batzordean edo banatu ditzakegu edo sailkatu ditzakegu alde batetik txosna batzordea, ez? Eta gero bestetik, ez? Ba, jai batzordea osatzen duen kapa, osea geruza hori oso ezberdina delako, ez? Azkenean txosna batzordean eta txosna batzordeak jai batzordean parte hartzen du, ba, oso bertan hemen Alabediko lagunak, presoak, Ernai, Judimendi Gazte Asamblea, Batuta, jai batzordea. Orduan, esango genuke historikoki harremana oso ona izan dela eta jarraitzen duela, ez? Eta hori da azkenean, bueno, Gasteizko hainbat eragile auzoan parte hartzea oso positiboa da, ze azkenean ere, ba, Gasteizek ekarpena egitea Judimendin oso aberasgarria da. Harremana oso ona da, bakoitzak ere bere ikuspegitik egiten du eta horrek asko aberasten du.
0: Eta hain egitarau zabal antolatu zuen honetan, badago azpimarratuko zenuketen zerbait horrela berezia edo?
1: Ui, ez zaila galdera hori, ze azkenean, klaro, nike jai batzordean Batuta bezala parte hartzen dut, ez? Eta azkenean Batutan, pues, gure helburua bada auzoan sarea egitea, auzokidok elkar ezagutza, orduan, bueno, nik azpimarratuko nuke biharko arrozen, ez? Auzoko arrozak, hirugarren edizioa izango da urten, eta, bueno, oso ondo baloratzen dugu, egia da igande guardian izaten dela, eta guretzako izaten dela nahiko, bueno, nekagarria, baina eske merezi du, ez? Hor bertan sortzen den giroa, jendea arrozak egiten, elkar ezagutzen, elkar laguntzen, eta gero egiten den batzkaria ere, oso positiba izaten da. Baina eske azpimarratzeko, esango nuke egitaragoan zehar, ekintza asko daudela. Niri adibidez aurten Judimendi feministako kideak eta orain egon dira bizaneko emakumeak bertan parte hartzen dutenak, ba, ikustea auzoa nola apaindu duten, osea, ikustea ba, pertsona nagusiek lekua dutela auzoko jaietan, ez, duela urte batzuk esaten ziguten, eske no hay nada para nosotras, eta ikustea orain emakume hauek txosnagunean, irutzen zait, badela espazioa emateko aukera bat, orduan, eske oso zaila egiten zait, azpimarratzea ekintza bat, uste du, saiatu gara egunero, ba, zerbait berezia egiten, pertsona guztientzako ekintzak egiten, eta ez bakarrik haueko aisialdian oinarritutako juerga, ez? Azpimarratuko nuke ere, bigarren urtez egingo dugula krosa, astelenean, egia da 28 gradu daudela iragarriak, beraz, bueno, ba, uste dugu, polita izango dela, beroa egingo duela, baina, bueno, azpimarratuko nuke ere krosak, ba, ze dimentsio izan duen, ze erantzun izan duen, eta batez ere, atzeko lana izugarria dela eta zela ikusten, eta hori antolatzeko egongo den jende guztia, ez?
2: Bai, bai krosean, bai zuan, bai hainbat turno daude eta betetzen dira nahiko harin, ez da? Osa, jendea prez dago, ari dago?
1: Bai, jendea gogotxu dago, esan bezala, bueno, osa, kapa ezberdina daude, parte hartzeko modu ezberdina daude, badago urte osoan antolatuta gauden pertsonak, baina gero ere badago jendea prest txosna bat egiteko, osea turno bat egiteko txosnan, egitarago antolatzeko bestelako txandak ere badaude, bazapiak saltzeko, krosa antolatzeko, sua antolatzeko edo suan segurtasuna egiteko. Mm-hmm. Orduan jendea oso gogotsu dago, osea azkenan batzutan esaten dugu ez gara iristen, baina iristen gara zegia Judimendiko komunitatea oso zabala dela, eta oso eskerronekoak gara horrekin, oso oso pozik gaude ba, daukan erantzunarekin. Egia esan, esango genuke badaukagula ba, zakit komunitate sendo eta zabala.
0: Uh-huh. Eta komunitate horretan ere ba, salaketak egiteko eta erabiltzen duzue auzoko plataforma ezberdinak erabiltzen duzue, aurten urtean zehar elige tu kamaren negozioaren kontrako salaketa abiatu duzue, hori pues, azaldu nahi baduzu pixkat zer den kontu hau?
1: Bai, bueno, zuek esan bezala ikasturte hasieran uste dugu izan zela, ez? Identifikatu genuen espazio edo komertzio hori auzoan zabaldu zutela, egia da eligetu kama negozioak, osea, komertzio bat izan baino lehen, funtzionatzen zuela, ez, sareetan eta webgunean. Baina, bueno, identifikatu genuen eta bai ikusi genuen beharra erantzuteko, ez, adibidez guk batutan etxe bizitza langa izan dugu, baina bai ikusi genuen ez dela batutatik landu beharreko kontu bat, orduan hainbat eragile elkartu ginen auzoan, bai gazte eragileak zein batuta eta jakin auzo elkartearen laguntzarekin, eta bueno, hasi ginen pixkat ikertzen, ba zer egiten zuen negozio mota honek, ez? Eta bueno, ba, behin ikertuta ba ez zeronik ez, eh? Eta bai, hilabete batzuetako kanpaina bat abiatu genuen, salaketa kanpaina bat, batez ere ba auzoan sozializatzeko, ez? Enpresa mota honek zer egiten duen, ba, etxe bizitzarekin espekulatzen duela, mezu sentsazionalistak erabiltzen dituela, ba, nolabait praktika bat normalizatzeko, guk onartzen ez dugun praktika bat normalizatzeko, eta bueno, ba, hilabete batzuetako kanpaina izan zen, baina egia auzoan erantzun oso potoloa izan zuela, eta gero nahi baduzu esartuko naiz, ba, zer egiten duen enpresa mota honek.
2: Bai, azalduko bazenigu pixkat, esan duzu ikertu zenutela eta ba, ez erronik ez duela ekartzen, ez?
1: Bai, azkenean egiten dutena da, nola baiteko eta hau guz esango guztiak kakotxen artean esaten dut, eta ironiarekin, ez? Nola baiteko espazio erakargarri bat sortzen dute, ez? Hau zuen, gaur egun etxe bizitzaren arazoa oso oso larria da badakigu, ez dago konponbiderik momentu honetan, eta orduan enpresa honek egiten duena da egoera aprobetxatu, jendeari, bueno, etxe jabeei etxe bizitzak erosi edo alokatu haiek kudeaketa hori egiteko. Horrez gain egiten dutena da erosen dituzten edo lortzen dituzten etxe horiek erreformak egiten dituzte, espazio ari ahalik eta etekin gehiago, gehien ateratzeko, bai, demagune etxe batek hiru logela baditu, ba, salan egiten dituzte beste bi logela, orduan, etxe horretan ez dago espazio komunik, bai, lortzen dute, batean, etxe batek zazpi logela izatea. Orduan, zer egiten dute horrekin? Ba, gutxienez, 500 eurogatik kobratu eta kristuan diru iturria atera. Horrez gain, ba, klausula itogarriak, filtroa razista, bueno, aprobetsatzen dira ez, gaur egungo merkatuaz, ba, etekina ateratzeko. Gainera, sare sozialetan, ez, marketing ederra egiten dute ere, ba, jendeak nolabait hori normalizatzeko eta gaizki ez ikusteko, eta ba, gure auzoan ikusi genuen oso arriskutsua zela horrelako negozio bat, guk ez dugulako onartzen etxe bizitzarekin espekulatzea, jendea benetan gaizki pasatzen ari da, oso zaila da etxe bat eskuratzea, ez dira bat ere irisgarriak. Horregan guk oso argi genuen, ez genuela onartuko, eta erabaki genuen kanpaina bat martxan jartzea.
0: Eta auzokideek eta igual mobilizaziotan ibiltzen ez den jende horrek nola erantzun zuen horrelako arazo baten aurrean?
1: Ba begira, oso azpimarratzekoa izango da auzosareak lortu zuena, ez? Guk Hori batutatik eta gazteragietik, gazteragietatik bideo bat egin genuen apur bat salatzen ze praktika egiten zuen negozionek eta abiatu genuen dinamika bat. Eta hor, ba, auzoko hainbat kanaletatik bidali genuen izan zuen kriston erantzuna eta egia da bizilagun asko, bizilagun askok ba, adierazi zutela haien, bueno, ez zeudela ados negozionekin orduan nola gait, osea, bideo batek lortzen duena ez, azkenean, osea, izan zen erantzun oso potentea, egia da, osea, lehenik eta behin bideo bat atera genuen, gero bai egin genuen, osea, kontzentrazio deialdi bat egin genuen, eta bitartean, ba, hainbat gauza gertatu ziren, horien artean, ba, bideo honen zabalkuntzari esker, auzokide bat jarri zen gurekin harremanetan, justo udal teknikaria zen, eta justo bazebilen lokal honen baimenekin. Orduan kontua da, lokal honek ez zituela betetzen bete beharreko baldintzak, eta bueno, ba, abiatu zuen prozesu bat, lokal hori isteko, ez zitzaiolako iruditzen, praktika egokia egiten zuenik. Orduan hori, bueno, salaketa igual udaletxera begirako salaketa hori auzo elkarteak egin zuen, guk ulertzen dugulako, guk beste funtzio bat bete behar dugula, guk ez genuen sartu nahi baimen kontuetan, bai? Osea, guretzat, esan nahi dugu, osea, lokala itxi da, baina lokalak praktikau egiten jarraitzen du. Orduan, ez ginen egin beste sartzen, baimen kontu bat, ez genuen sartu nahi ez, osea, poliziak prezintatu zuen lokal hori, gure ustez hemen ez da konpontzen arazoa, eta horregatik guk ere, ba, ez dugu ospatzen, osea, ospatzen dugu ez dagoelako auzoan, baina arazoak jarraitzen du. Orduan, gu ez ginen sartu hainbeste baimenetan, guretzako garrantzitsua izan zen, zabaltzea ze negozio mota egiten zuen, jendeak hori gaizki ikustea, eta benetan etxe bizitzaren arazoa mai gainean jartzea, ez? Eta honek balio izan digu gainera orain etxe bizitzaren lantalde bat auzoan sortzeko, bueno, ba, etxe gabetzei erantzunak emateko, eta bueno, bai izan da bide bat, ba, beste eszenatoki baten aurrean zer egin nahi dugun erabakitzeko.
2: Bai, behar bat presidente moduan edo ez dakit badakizun beste auzoren baten existitzen den negozio hau fisikoki edo
1: bai, osea, negozioa, osea, komertzioa guk dakigula ez. Osea, asko funtzionatzen dute webgunetik, baina bai dutuzte Gasteizen hainbat etxe bizitza, eta bideoa salatu, osea, bideoa zabaldu genuenean, eta salatzen hasi ginenean, eta egia da komunikabideetan bombo ugari eman zigutela, erdiguneko emakume bat jarri zen harremanetan gurekin, eta bilera bat eskatu zigun, eta berak kontatzen zigun ez, ba, bere blokean, ba, zegoela etxe bizitza bat, Ligetu Kamak eramaten zuena, obrak egin zituzten etxe horretan lizentziari gabe, kriston arazoak zeuden ba, eragiten zituen ez, etxe, gainontzeko etxeetan, eta gainera kontatzen zigun ez, etxe horretan, Ligetu Kamak zeraman etxe horretan, bizizirela 8 pertsona, inolako espaziori gabe, eta horrek azkenean, eragiten zuela pilo bat ere, ba, bizikidetzan, higienean, osea, oso gaizkiari ziren pasatzen, eta eske azkenean hori da ondorio, ez? Ligetu Kama bezalako negozioek hori lortzen dute. Osea, azkenean individualismoa, oso egoera kaskarretan bizitzea, eta ba, bueno, bai, positiboa, irutzen zego positiboa, horlako salaketa batek egin zuela, ez? Jendea guregana gerturatzea, egoera kontatzeko, kezkatik, egia da guk ere zenuela baliabiderik horri erantzuteko, baina bueno, pues beintzat egin dezagun sare bat eta adierazi dezagun zen horlako negozioak ez ditugula gure auzoan nahi, eta bueno, esan bezala, ba, negozioa itxi zen, eta horrek, ba, plazer pixkat ere ematen du, ez? Min pixkat egin izana gure salaketari esker, baino esan bezala, bueno, ikertu dugu Jesus Galindo dauka izena okerezua nago Ligetu Kamaren jabeak, eta bere sare sozialetan, bueno, 40.000 jarraitzaile inguru ditu, eta bueno, horrelako praktikak sustatzeko bideoak igotzen ditu sare sozialetara, eta eta elijetu kamak funtzionatzen du beste leku batzuetan. Osa nahi dut, judibendin lortu dugu kanporatzea eta bintzat uste dugu espazioa ez bada bisuala jendearentzat, ba, nolabait praktika hori pixkat gelditzen dela auzoan edo ez dela inbeste zabalduko, baino jarraitzen dute espekulatzen. Eta zoritxarrez jarraituko dute gainera jakin dugu duela gutxi ba Aiaraldean aritu dira Aiaraldeako komunikabidea aritu da ikertzen horrelako negozio baten antzeko beste antzeko bat, bai? Hor badago beste tipo espekulatzaile bat, ezagitzen bat enpresa dituena, sei bat enpresa 500 etxe bizitza baino gehiago dituena horrelako negozioetan eta harreman zuzena dauka elijetu kamaren jabearekin. Orduan, bueno, zaigu kasualitatea iruditzen. Eta esan bezala, ba, bueno, garaipen txiki bat izan da, baino, bueno, zakigu, ba, ez dugu uste Judimendi berriro ataiak zabalduko dituztenik, baina, bueno, azkenean baimen kontuak udaletxean errazak dira, ez? Horiek kudeatzea, konpontzea eta berriro irekitzea, ze zoritxarrez, hau ez da ilegala, horrelako negozioa egitea, orduan, ezer gutxi egin daiteke jendea behintzat, arazo sozializatzea eta jendeari erakustea, ba, horrelako negozioak espekulatzaileak direla eta ezin ditugula sustatu, baina hortik haratago askoz gehiago ezin dugu egin momentu honetan.
0: Eta ja pixka bukatzeko jaiak festa soilik ez diren heinean, badago, badaukazu moduren bat txertatzeko arazoak, auzoko kezkak eta hauek ospakizun hauetan?
1: Bai, bueno, a ber, guretzako jaiak beti izan dira aldarrikapen espazioak, ez? Eta orain eguneko egitarauari, bueno, garrantzia berezia ematen diogun honetan, ez? Aurten agian gutxiago, ba, badatekin ere larriago ibili garelako, baina bai ematen diogu garrantzia, ba, hitzaldiak edo bestelakoak sortzeari, ez? Eta horrelako, edo bueno, jendea elkartzen dugun komunitatearen zate egiten ditugun egitarau edo ekintzetan, bai, beti nolabait landuko ditugu transbertsalki gai hauek, ez? Eta horre, eta azkenean uste dugu horrela egiten dela, ez? Nolabait gai hauek mai gaineratzen eta ba sustatzen ez ditugula onartuko eta oso zaila da horrelako, bueno, pues Judimendiko jaiek duten dimentsioarekin oso zaila da mezu politikoa sartzea, ba azkenean jende asko ona datorrelako gauean, gaueko aisialdia bilatzen, baina bueno, guretzako oso garrantzitsua da aldarrikapenak presente egotea eta egia da jai ereduari ere buelta bat eman nahi diogula, ba izan daitezen ere jaiak, bueno, ba elkartzeaz gain izan daitezela ere ba etekin politikoa, bueno, nolabait ez dakit, jasotzeko, formatzeko ere bai, orduan bueno, buelta bat ematen ari gara, oraindik erronka luzea dugu aurretik, baina bai uste dugu jaiak izan behar direla bueno, ba horrelako arazoak kudeatzeko, egia da urtean zehar egiten dugula, baina jaiek izan da, hain espazio irekia eta zabala eta inbeste jende etortzen diren, ba, uste dugu aprobetsatu behar dugula ere, ba, jendearen gan ere pedagogia hori egiteko.
2: Bale, ba. Ados, ba, mila esker Josu gaur bi, bueno, Batzorde batuta elijetu kamaz elaketa, bueno, zera polifazetika absoluta.
1: Bai, osea, batzutan auzo honetan ere karetena, ba, azkenean orain nator ezagitzaren izenean, gero beste, baina, bueno, ba, azkenean esan bezala, ba, guztiago zerbait egiten, horrean zaila zen bi pertsona libratzea, eta, bueno, ba, etorri naiz, eta hemen egun naiz bekin, eta, ba, mila esker espazio bat emateagatik, horrelako komunikabideak behar ditugu ere, ba, egiten dugun jarduna erakusteko eta asko eskartzen dugu.
2: Eskerrik asko zure.

0: Ba, onarte gaurko zuzeneko irratzaioa, Labeiren eskutik. Esan barren urtero egiten duguna, baina egin genuen pasaren urtean, egozan paroi bat urte batzutakoa, baina, bueno, itzuli gara, berrogeita margarren urte urrenean itzuli ginen, eta hemen gaude beste urte batez, Garazi eta biok. Beraz, bueno, ba, agurtuko du Elkar, plaza utzonek eta du. Eta, bueno, gogoratu, orain bazkaria dagoela, bueno, ja, bazkaltzeko urrua na pixkat, bueno, behar zuzen lortuko duzu platerren bat edo. Eta hiruetan, esparkatu, hiruetan hasiko da gazte bazkaria. Orain gazte zazki badoi txapelketa dago Juniko parkean, igual zerbait eta helduko zarete, bestela gerturatu erreka txiki kalera, hartu mai bat, hartu zila bat, hasi montatzen, eta pues, bazkaltzera urbildu. Gero bazkari ostean, gazte kitabria izango da laute erbietan, baita ere erreka txiki kalean, eta gero bat beste hainbatekintza izango dira. Bai, bai, Garazi, nahi duzu zerbait esan?
1: Ez, ba, eskerrak eman, eta ba, agur esango dugu, ja.
0: Bai, eta gogatu, hori, hemen bebe gila, horrean da eta, ba, bueno, hori, tintzere bat edo bauzue, urbildu, eta esan gure parte zoaztela. Horrela guk izango gu pintxore bai. Eskerrik asko, eta hurren urtera arte.
1: Agur! Agur!

Gabondanoi, eta ongitorri ondorruko baleteskolin ibilbidin zir egin dauen bidai honeta. Esaten dan modun, txalupak pasantin ueri lagaten dabe. Arrasto luze eta sendu. Badaz ueri lagaten daben pertsonak ben. Gaur maitane, zeure uera horrek emoskun guztin ordainetan, eskerrak emoti eta ospatzi tokaten da. Urte askotako laneka ezineta gero, gaurkun, pentsadou jasotako guztin zati bat zeuri bueltatzi. Eskerrik asko inako lan guztixatxik, eta jarraitzu daixela uerik. Gogoratu, emanaldixe amaitzen danin, zuen telefonuk biztuti. Emanaldixak irauten daben bitxartin, eskilarak ez oztopatu, eta behar beharrezku espada, zeuen lekutatik ez mobiu. Eskerrik asko danoi, eta gozatu ikuskizunaz.

0: Amume ima, behatu ikusizu.
1: Zer nora, non?
0: Antxe, uretan.
1: Ondarrun horrei ueri izaten gauko.
0: Ueri?
1: Bai, txalopak uretan lagaten daben arrastua ideitzen gako ueri. Eta algo genduk esan, pertsona batzuk be, ueri lagaten dabela euran bizitzan.
2: Ba, nik azteko, ba, ikastolako kontukin, bueno, esango neuken baitane, umetaz, gauza guztixetan zan famau.
3: Ikasten famau zan.
2: Eguneroko gauzetan famau zan, lider naturala zan, kuadrillako nitzako.
3: Gaur egunin behatute ez adezu, liderra zan.
2: Bai,
3: liderra zan da, bueno, guztetzen gazkun, ero erun etxin
2: bai, gaitxun. Berak plan asko eta etxe zitzu zen, eta asko guztaten gazkun jarraitzi, bai, batzutan igual konforme, eta horrengo bidar, bueno, agin jura belako, baina ondo. Eta badakaten akorduk askoriz, baina bueno, aipatzekotan igual bera ez da akordakoran, baina Alaznek berak eta neu geunkan bizikleta bana orduan. Kuadrian zei lagun gurusne zeir ginen azieran.
3: Bai, aziera baten zei ginen, bai. Eta hiru bizikleta ba, konpartiutxen gendu zen.
2: Bai, berak geunkan zurixe, ni gorrixe eta Alazne laguna berdi. Eta jute ginen herrixan zirre bizikletan kantaten. Euskadiko ikurriñak hiru kolore ditute. Bata gorri zuri eta horlegia da. Ola nik biltzen ginen.
3: Bera nazan zurixe eta zantxik isegoa. Nik antxik hasi neban bizikletan.
2: Bai.
3: Eta antxe gustaten gaztan ibiltzi. Beti bai. Zurixan atzetik gute dutxan baitanen anatzetik.
2: Bai. Eta, bueno, bagero jute ginen porture, asko biltzen ginen ane... Habe zen jaue.
3: Tinglo inondu
2: negoazen arrixetan, investigazioi arkeologikuk etxen, azurrak eta piritak eta,
3: Bai.
2: Harri brillanti bilatu.
3: Azurrak eta topagan duzen.
2: Bai, ero tableta juten ginen bainatea.
3: Bai.
2: Eta, bueno, nitak atakordu zazpiretan batzen ginen entzaisurako, eta behian eoten ginen antxe...
3: Ba, antxe kaiaran, tupisan,
2: bai.
3: Antxe aurrenen dagoan pixo bat,
2: pixu.
3: Jamioik eta pixateko, eta antxe oten ginen. Antxe, aringain gan, eta...
2: Bai, eta beti biltzezen aringain gan, bera, Txarito, Maria Angeles Adrian, eta famo zen aringain gan. Eta gero ba, entzaxure juteko eskierak altzabi gendu zen. Da gane, bai. Txakur bat eote zen.
3: Zaukaraka beti. Ordu nahi abiskate bai. Launtzi berri zate ban.
2: Maitane, bai. Bilur erotzen txakurrai.
3: Launtxe be, gaur egunin be,
2: segurua. Gaur egunin be, bai.
3: Emaitan.
2: Bai.
3: Segurua, bai.
2: Berak esate ban, umetaz, esporta zurixak borlarunak eukazenela. Eta egun baten txakur bat junde... Borla jatzazenela, eta ordun dixek, eta hainke bebai eitzenela,
3: hainke.
2: Eta bilurre, eta ordun entzaisuko akorduko ise. Bueno, gero akordun hartin, be, anekdota morun, ba, bueno, bakat, beran etxea juten ginana.
3: Asko juten ginan. Ze ima zan, zabala zan.
2: Bai, ima zan zabala.
3: Gure txea guaren etorten, edo, baina imanea, badano juten ginan.
2: Bai.
1: Umi, bizkor-bizkorra. Bizkor-bizkorra. Amarrila betea soltazan oinez da, bizkor-bizkorra. Eta gero ba, beti saltoka. Nau dantzaixi izan etxan, nire atxebe bai, ordun denboran. Lizarrako estatutu egin zanin Lizarran, atxe dantzari juntzan ondarrutik, autobusin. Bai. Ordun ba, etxetik etorren da, gero ba, dantzan etxea ba, berak ezek isen, arek umik ez dabe jakitzen nun zer dan, geukerun gendune dantzan, euskal dantzeta.

Etxan bane hiltzen ginen nien gaztekastik. Gazte-gazte ginen danope. Eta niko goratzen dut dukutzen gendu zenela. Aztein hiru bat entzaiso. Taldekuk. Eta gero momentu bat aliazan, ba... Dantza solteko konkursutan eta parte hartzeko ebikute batzuk antolatu zituzen atxamarrak eta batoka gaztan, ba maitan eta maitaneaz bikote kide izati, ez? Eta ba, bueno, ibilbide politxuk egin duen, ez? Maila politxin hiltzen ginen, da konkursu askotan irabazten egin duen, orduan kanpeonato Basko Navarro deitzen zan Euskal Herriko txapelketak eta ondiokan, ba, naz berretan irugeta mairu, irugeta malau, mire bat ziren dut eta mairu eta mala urtitan. Eta gogoratzen dut, ba, bueno, horre... Txapelketa bi, irabazik enduzuela gazte maian, Elizondoko frontoin, Bizkaiko txapelketa bebai berri zen, eta gero amintxo frontoin gazuntxe, eta ba, ba jentasko frontoi pelotia ze relazionaten dut, eta ba nik tantzia ze relazionaten dut. Ba, nore guztiz da guztiz, amen urtin behin gitzien ez dantzan etxen gendun, taldin, eta gero konkursutan bebai, eta bueno, amen behirabazizan dut, maitanak eta nik, eta dakaten oroitzapena da, ba jo, datzen entzik gindunin, gazte-gazte, lotzakorrak, zehor du lotzakorrak izan ginen, zehanda baten, eta gogoratzen dut, entzaisaten ginen, jarte ginen aurrin, eta benga, txistu, ero ipintxek eskun eta datzen egin, amatzu eta, ozera, berbi pasak ginen itxen. Ozera, biak jinkuten ginen, Elizondo, azte ino abeiden, no, baina, ontxe dakau, ontxe, gero, euki izan do, harreman naturalaua, ordu zan, jun, dantzan egin, dantzan disfruta ero, bueno, geure barrutik urte eskuni hortxe esperzaten gendun, baina alkarreaz, bera ego goratuko ero, baina berba asko egiz gendun etzen.

0: Ondala, berrota ma bost urte, ga berdetan. Impensable izan, baleta ikaste. Osa, buke ez gaunkan hori aukeri. Hori aukeri hango zan, badibidez, ba, iriburutan, hango zan, ba, Donostien, ero Bilbon, ero, ez, olako lekutan. Baina, arretxik isetan ez zegoan, da, gure hori isetan zan, Euskal Dantzi. Da, ordan, Euskal Dantzan, ibiltzen ginean.
1: Berak, Ondarrutik, psikologisi etxea, zorroa gagun zanin. Are, berak argi ukan, beragan, baleta etxea nahi da belagun. Eta bat zorroa gan matrikulien, eta jonginan matrikulatea Donostin zerea, zeixen izaten da hori, konservatu esure, dantzakoa. Eta ez atzen ze, zemat urte, klaro, zorroa gagun zanin, are, ba, eukazen, zenbat urte xaten da, universitatea juten da nien. Bueno, ba. Eta eizu zekule baletik eta ez, dantzak, euskal dantzak etxuaz, bain, eh? Aprobien engotzu hau, dezatzen, atitudi parakazuz dantzako, baina ba, onzartzeko ez, baina berakein nahi ban, dantxe filan eguan, emakume bat, eta ezazkun zehuntzatxe ze, maite fagoa gana, da junginan, zertzan bezgen gixen gu, baina maite fagoa ganea. Da, antxe hartu ben. Eta hartu, eta entzegire ja, idatzizkuen atitudi, klaro, atitudi parakarrela, eta kogu parakarrela, eta ba, jarratxu. Jarratxute jarratxu, ba, segi.
2: Bueno, pues la conocimos cuando empezó a venir a clase, María Teresa Fagoaga, y ella vino a estudiar psicología, y como le gustaba la danza, pues se inició en el estudio. Poco a poco empezamos a hacer amistad, porque lo que nos unía era eso, la danza, la música, y así fue como empezó nuestra relación.
0: Denpora gitxi-gitxi eukan berantzako, libre. Zan totalmente volkata eguan, eta azterketak eta eukitxe banez, azken baten azterketak eukitxe banez, baleteko bebai. Psikologiako be bai. Me psikologiako azterketa gutxoan ez dutzen. Tranquilo, desan zeukan alako arduri ero, esan zon, tranquil, tranquil. En cambio, baleteko gutxe bani, no? Desan oso arduri.
2: Alta, piernas largas, buen pie, buen cuello, melodía, musicalidad. Entonces era una cosa, al principio sí se le veía esa rigidez que tenemos todas al principio, pero enseguida era algo que llevaba adentro, creo.
0: Eta akordaten, etorti zan etxea. Etxin behote zan, baletin egon gobalitxak emorure. Jaste egon zapatak puntadunak, eta nebiltxe zan, aruz, deon, aruz beti zapata puntadunak. Eta zan, zan maitane baina, zelan zapata hori, ezke hainkak egin bigaztaz, eta orduan ba, bere puntadunak, eta gun kuriosi dadi. Zapata puntadunak eta lehengo aldiz ikusten gendun, eta lasen kapra bateko eta guk jantzi, eta ezin ibilitxe puntadune horreaz zapatak koratan berbetan ente.
1: Eta gero, laugarren urti zorroagan etxen dela, plantea ban, berak, jalagain golekuela, eta ba, baleta emoten hazi. Eta guk ezagentzan zeizta garela presaik horretako, gero beti ez dala egoten osasune dantzan etxeku, eta ba, amaitzeko psikologi, urte bete atxik. Baina berak Ondarrure nahi ban etorri, gare Ondarrure nahi ban. Eta baina inban, obedezi uzkun. Gebre ez da nahi ban, da amatxu ban, psikologi eta fagoa da. Eta gero urtita, ba, ja, ume bisak eukazela esango zan, gero nire bat eukala, gero ostea begon zana Barcelona, eta inban tixerra ero horrek entendukora be, garazik eta entendukora be, zupe bai igual, antxe inban, bai ja urte askoaz, diplomaturirea, oze gehi, lizentziaturi zorroa ganda diplomaturi baleteko.
3: Onarte jasotako jakintzi eta esperientzia guztik zeure sarin batute, Ondarrure bueltati erabaki zendun. Berton, maitxasun eta lagin guztik ipiniaz, dantzin, asixen, ere itxen. Ondion, jarraitzen dau, zure oihartzun honek kresalez betetako olatu amaigabe baten.
4: Ba, bost, lau, zei, ez dakizen bat urte, zin, neukezenak, eta ba, eskolan, bertxuko eskolan gehu esan, eta tunel bateuen barruti pasabizana, lauainkan, da han nizartzik ezeuen. Andereinuk, ala bata, nizartzik ezeuen, biurre motesten edo zozer, eta amai, zuzen inezatzen andereinuk, honei humia izosetan apunta, kirolen bat eitzen, ze hori biurre askatun bidau. Da, hemen etorri zan ama, atzin daukauen poligi kirolde gire, eta esatzen babetxu, ontsaukau gauza bat barrixe. Gimnasia rimikun. Eta amak, segidun, apunta naben, gimnasia rimikun, eta zer da kontu, eta baleta zala, maitan egin moten bala. Da, ni holan txikazin itzen, txikitzatik, gaur arte.
5: Ba, ni baletina zen itxanin, usurite, ja, ordurako ja baletine bizen, eta ni judoko ikasle nitxan, eta ordu txe pasan nitxan, baletea zuzenin. Eta gogoratzen duten ara, pasanela gimnasio bat, kiroldegiko gimnasio bat, maitanek apaina bana, albaniko eta hobetuen, kristaldegiko espilukin eta, geroan neurriren jako lako resinine kajatxute geunkana eta, seguro, gual ondiokan bisik egon gora laurik ajioi. Eta gogoratzen duten ara, ba, guanela, ba ez zeukanela diru inbertsioa handixe, baina matxasun handixa ze ipinitxako gel izanela, geutzako geuke dantzan etxeko, eta ba gutzako zen marabiozu. Ba nitzako nire bisitxan maitanen ikasli isati maitanek zabalduztaz atik dantzia jorokorrin esango neuke ez. Nik euskal dantzak bai ezautzen itxu zen, eta baina nintzako dantzi hoxe esan bakarrik, eta gero bazeuke musikia zetxin dantzan etxe zen dunez. Baina maitaneaz baletin azti izan zen, ba eskola bat ezautzi, ba, dantza ba, regla hau ikasti zer zen, dantza estilo diferentik zeintzuk zin, ez? Eta gero bai egiz esan maitanek emozkun aukera asko, ba gero Merce eta Cristina eta honedanak ezautu gendu zenin, ba beste dantza estilo batzuk ikasteko, ez? Beraz naiz eta hemen klasiku ikasten gendun bakarrik, bai zabalduzku zenatik, ba beste dantza estilo batzuta, ez? Garaikidea, jazea, ba gutzako, bueno, nitzako bentzat ordun zan mundu. Eta gogoratzen dut, ba bai autobusin sartu, Anpesako autobusin sartu, eta zelan Bilboa jute ginean, muellea, dantzan etxea, egun pasik eta netxe gendu zen batzutan. Eta nitzako izan da goiz ez, dantziai mundu zabalduztala maitanek.
4: Ba, nitzako beti izan da referente bat, bai dantzari moun, irakasle moun, eta pertsona moun be bai. Ze hain indau biharra beti ba, gurasu emoun, maitasunaz eta beti umikin pentsaten, ikaslikin pentsaten, ba, izen da referenti. Beran pazientzisi, beran dana, borondati, beran biharra, eta txikitzatik, oza, ametzetan nire inoan, beran moduko izati, bera. Da sartu baten, eta ez da, ba, berai eskerrak. Eta gurasu eskerrak, nahi, men. Baina, zane, bauxe, referente bat.
6: Ba, ninator markinetik, eta hasi nintzen baletin, hainkaplanu neukezelako. Sei urtea, ze hainkaplanuk diagnostikazten, eta baleta itxiko meniatela, eta suertez, ba, ondarru neuen. Eta orduan, ba, hoxe dala eta hasi nintzen baletin. Bueno, hemen eskualdi neuen leko bakarra maitanea zan, ondarrun. On, ba, usurik lekeitxune moten dau, markinen be irene hasi zan, gero nego nitzen, gero ongarazi da, eta badaz, ja, aukera geixa, baina gure gugu miginenin. Ondarrun neuen aukera bakarra, ez dakit beste lan igual Durangora edo Junbiko neban, ez dakit, baina gutzako ba suerti zen zan, nahiko urran, eukitxi, bai. Gut talde maju jarraitzu gendun aurra, eta orduan maitan hasi izan, ba, gero eta erronka politxauak ipintzen. Ba hone, ez dakit orden izelan izen zen, baina ba hon jungoa Kontxako barra, eta Kontxako barringo, eta esperientzia barri bat jungoa barra. Honengo, Royaleko azterketak. Urrengo urtin, ba hone, Ana Rosa ikastaru mote etorri asku, eta jungoa Ana Rosan emanaldire, ba beraz dantzan eitza, araxe. Lasarte Brabe junginen dantzan eitza. Osa, baletin gustorak ebizen entzako, eta benetan... ba disfruteten gendu nontzako, ez? Garapenaz, ba maitan ejun san sartzen erronka barrixak eta geure neurrikuk, baina motivaziorako gauza barrixek. Ordun ba ez da bakarrik baleteko klasik eukiogu zela, eukiogu baleteko klasik, baina gaina maila bateaz eta, ez? Osea, nahi bagendun askuntza pertsonalin be aurrain alizeteko modun, ez? Ba hori ba Royaleko azterketa jo ba maiaz maia gainditzen jun, leko diferentitan dantzanein, orduan aukeri gaina aberatza.
1: Ba, bitxore gertazan, eguan Barcelonan, Galaz Plana zen da, han ceramika kontute ikasi ban, asko, eta eukan esku, erozeaz mate banarek entzegire, entzegire. Egin ban, zikautxo me biharra, arte gintza goxan ipini ban, goxan hartan, kresalan, eta gero ona bajazan. Arte gintza zan dago artelan. Baina ba, ondo. Igarte iman biherra hemen. Ez zeban den pori alberri pasa. Zan diabru. Atate ban gauzak. Zelago kapazila dio ban. Bai. Eta besti be, mare diabru. Atzeko be, maitan ebe, erdi diaburu. Hade perrexan nahi banda, abiat. Hala. Dantza batein ben lorakit. Eta, klaro, lora batu bezin dugu ginen bitxot eta bisok. Eta pilo bat horren margarita handixak, ostaiz handixak, batu gendu zen baina kantidadi. Eta unik egin ben lorakin dantzan. Gurtzen, Saturran parea, pikupetik alboko mendixeta edo lakose mendixeta margarita bizkatan dixak edoten zine tokire eta piloba batu ben mendixan ebile ginen piloba batu ben duzen isiko betxore eta bizok aero noa bueno bai bion bukixan zin kartoik hane lekatxoko bigindan kartone esan kartoik hartu. Biongu bitxiga horra zelako estilu izango zin. Hartu kartoik eta etxea erun, euran etxea. Kaminaldea. Eta kaminaldein patixura ukonetik. Ba bitxore aretxeke pintxaten. Aretxeke biongu pintxaten. Eta ba, bera maitane, ba nahi atxikiz esanetik. Isiko zen guna, plaide guna, pentsabez plaide. Amentzen egua zeuepe. Eta antxe patixun pintxazitxu ezen. Eta geroare bionbu gordote zen, bertan polikiro legexan. Eta bizkaka inzin, humedadik eta kartoi hartu txen daue. Eta defentsa bat atzin ipinite, bestin ipinite, isaten zanten maza kolokateko espetakulu. Eta gero ontsi atzanen gurtitan, ena okurdaten zemat urte, are ja desaparezio zen. Peni alako zati bat eze gehiatzi gordeta. Baina danaren bazute

0: beti xaten zan, ero aste santu, edo gabonetako ikastaru, edo olakoxe momento puntualak, ez? Eta ni neurekasun deziaten, anoten itxan, ba, beste leko batea, ez? Geure rutinatik eta geure konforzonatik urteteko, eta beste irakasle batea klasi jasoteko, dinamika diferentik ikasteko, jente barrixe ikusteko be bai, ez? Ba, hemen edertoko bazen eta geure goxotasunin gau bazen, baina ba, Donostire junde ean beste roi bazen. Eta bai, ba, gogotzu hartzen txuzen horrek momentuk.
1: Han esatu benu zen gero Gasteizen ikusian zen batzuk be.
0: Han adibidez nire lanki, on nire lanki ditizenak, niaz biarratzen da bene ba, iru lau. Antxe lehengoz ezautu nintxuzen. Osea, lehengo Donostiko ikastarutan ezautu nintxuzen. Gero handik, zanabe morun marenek, Gasteizeko konservatoxure junzin, eta be harremana mantentzen jarraitzu gendun. Eta gaur egun, be bai gogorazten dugu, ostra, eta korda txendi, ze bodi eruten eban neuk. Ama, zure bodi urdine, menelakut, ez da izan mitiku zan, gara, olako xe bodi zaz, eta ontion akorda txendi, ikastaruta zer eruten eban da, zan, eurantzako zanela, ba, nire imagena borretxaz lotze ben, hartxaz bodi urdine argixaz, eta politxera, ez, zelan, natxe urti pasaba, ba, ontion jarraitzen dugu lalkarriaz biharrin eta akordaten, horrek momentuk.
1: Osa, guk bakotxak euken bodi xe erute ban, guk algen une. Baina han beste batzuk, eskoletako kerute ben uniformi, klasean.
0: Baina, supongo, Donostin de Bilbon da hori, ba, bakotxak, klase bakotxak eta eskola bakotxak euran kolorit, euran uniformi guko gala.
1: Eta niri gustaten gaztan autobuseko bidi, zen ni maria etxen itxan autobusin. Eta beti Gaztea, da orduan, egunero, ordu bardine jute ginen ez, egunero kanta bardinak entzuten genuen zen. Da gero, mariaten zanain maitanek, esaten zan, esku gora.
0: Esku altzateko alani gora, ez? Da, esku altzata juten bazinan, Donostira arte ezinan mariaten. Da orduan, nik hiru lau viaje eta holan, atzapara da, egixera eza mariaten, eta gautan maitanek esaten baban.
1: Zinistu txerur.

Ba, ni akoratenaz, estreinako maitanek klase baten ezazkunin, ia nahi gendun, o animaten gatxunela, Donostiko Kontxako barran parte hartzea. Eta akordena, gure lehengoko reakzio izan zanela, ba, bueno, ez tozu ulertzen ondo ez, zeta zuzen kontxa. Ze azkamaten dantzari bat oitzutera, ba, bueno, jentea horrin dantzan etxezunin, koreografisak dantzan etxea, baina ez, koreografisa horrek dantzan etxeko atzin, nahi dan beste orduan zirretxezun biharra, bihar tekniku dantzan etxea, ero demostratea. Eta orduan lehen izan zen, bizkat ulertzi ez, eta gizu zen, eta bueno, behin ulertu gendunin, ba, betiko morun, ba, aurrea. Teorikoki, kontxan pasabir danara, ba, zuk klasi nahi zuzen, ero entrena zuzen ariketak, eta ja buruz dakizuz danak, ona etorti, eta beste ez da izamat, ehundaka ero milaka dantzaiaz, aldi berin dantzan einalixateko kapaza isati. Orduan suponiten da, ba, dantzazko lagustik ibiliga zela ariketa bardinak entrenaten eta musika bardinaz entrenaten. Eta akordatenaz urte baten pasagazkunela, gaina be justo kasualidade izan zen azkanengoko ariketan, da, ba, bueno, ba, ez da ize pasazan, guk ariketa hori ikasi gendun klasin beste musika bateaz, eta men kontxan azizanin megafonixatik, ba, guk ezautzen ez gendun azkanengoko beste kanta bat sonaten, ba, bizkat blokeata gelditzu ginen, baina hor momentu nezgatzu gu beste igelditzen, ba, zeuk ikasizun etxi baino. Eta, klaro, azkanengoko ariketik dakarren berez itxasun bat da, ba, azkanengo momentun, kanti amaitzea erunin, mote zuzela, barratik kanpo aldea pare bat pauso eta saludo bat etxetzazu publikoai. Eta, ba, bueno, ba, beste dantzai guztik publikoai saludo etxen ebizen bitxartin, ba, gu gelditzu ginen hainki barra gainin dauela kontxako izliai behire. Hori horreaz baiak horretena. Gero barre asko ingen du, baina bertan momentun barrez gure handirik ez dozkun emon.

0: Normali nola dantzagela pasaten ga amair urteaz, DBH-bin pentsain dut. Baina ni bizka gaztian itxanez eta kriston beharra neukan ez dantzan etxeko eta maitanek beka initxun eta harina etorten hazin itxan, orduan etorten itxan kriston pozaz da kriston goguaz dantzan etxeko, gaina klaro nauzixak inegoan, orduan ba gogoratzen dute super eskertute eta kriston dantzan etxeko goguaz morun, hau segeli. Gaina beste gelan ez geunkan horren beste espillo da sartzen itxarona eta leko guzixeta honik ustean eman ebre buruta zan komo, wau, wow, ederra guapu, ederra handixe, ez dai. Eta guztua. Nitzako kriston aukeri izan da beti Lauran klasik behoti amenkaia baten, ze, klaro, nik kriston beharra neukan dantzan etxeko, etxen eban alne bandan, amaitanea, zaztelena, eguaztena, baixaku, nauzixakin bekarten itxun, eta denbora guztin gexan, bueno, gexa. Da maitanek eskeniztan nine Lauran klasita behetorti, nitzako zan lomaz, ze aztin irubida retxetik, azte barrun egunero dantzan etxa pasan itxan, eta izan zan kriston aukeri, kriston dantzi ikasteko beste erabat, beste irakaskuntza mota bat, eta, oxe, kriston aukeri.
1: Hola, yo soy Laura, ya sabéis algunos, y nada, yo empecé la danza cuando tenía 3 años. La cosa es que yo metía un pie para adentro, tenía los pies planos, y el médico le dijo a mi madre,

0: Ba, hasi ginen ondarruko jaixetan emanaldixekin 2002, 2003, hor zir, ez dakit. Eta ni orduan Madrien engune ikasten dantzan, da ondarrure etorri nintzen nin, ba, maitane izan utzan, maitane jaixetan engeinke emanaldin bat oso zer. Da, bueno, ba, benga aurrera, da holantxik hasi ginen itxas aurren kulun pixutako antxe aurrin, baia batzuk ipini albun, musikak ipu ez dakite udaletxia edo non hori izkatute, eta argiri barik da zebez. Da ganera ba, nahi gendune, ba, bizkate iuntasun eta goti, eta ordune paseoko argisek ez da kendu ben edo ez. Baina, bueno, ingendun kandela batzukin, eta baliabidi gorretxek, baia batzu, musikak ipu, eta dantzarixek. Eta esa ba maitu zanen emanaldiz eta ikusi gendu nine jentian erantzune, esan gendune, bueno, maitanek esan bane hau estenarixu ipinibida, eta fokuk, eta hau zerixune enbida. Eta orduan ja dantzarte guenez, elkarti, ba alizen gendu nein fokukin, eta ba ganoratxua, ganora gehitxua guaz emanaldize.
1: Bai, ni jo, ni jaxita, kolelego komanaldiz azakordatena super ondo. Zoa dakat, graba ingi dakat. Akordatena, hori da, zurik izan da morun, behan gainin egin gen, non, barandiak albutan ipinitxe, geukultantzan egin alixateko, argixape ez zen, musika altaboz bi edongo zin, oza, eta kriston ilusinioa zein eban. Ixan zan, bai, ixan zan hain, ez da normaletik hanpo urten dako gauza bat, gabaz, errixan, erdixan, ez da, superpolitxe ixan zan.
0: Klasik ezin, aztin iru, iru klase, eta ba, ustaian erditxik, ba, jaixeta. Eta hor jenti gauen, danetaiku, baletetik etorrena, inoz dantzanein bakuk, nire ikaslik, nausixek, txikixek dan, ordun lehengo zan, a ber, bale, ze jente aukau, horrek banantu, taldeka, ordu tegixek, a ber, kuadraten daben. Gero hasi preparaten, ba, koreografixak, igual zan izan koreografin batzuk urtin zirreindakuk, baina beste batzuk ez, beste batzuk barrixek. Eta gero hori dana girotzeko ba, gai bat asma, edo alderantziz, lehengo gai bat etorren, da ero koreografixak eta urtitan nindau, ba, desberdin.
2: Jo, ezken hil lagurte hasen itxan baletin, orduan lehenengoko bidar kantxan, ikasturte moierako jaialdixe, nik enokan, ustote enokan lagogun estenatu giren isuen laurtetea. Zan, ba, jolazan parte ba gexa, ez? Baina gero adin batetik aurra ja gamonetako manaldixak etxen gendu zenin, oal, antzokixan eta hor ja mozino joan. Ez ikuste zen duzu baina pare bat urten hausi xagoak ukut ez zaten ah, datorren urtin geuritokako asku, taia dantza bat ez bien biro. Eta zan, gaina kamerin nuzeko asun dana oso flipanti. Zan, flipanti, zirrara garrixe, ez da izan, zan. Hor magixi, egun magiko bat dute zan, ez? Urte guztintzir, de repente maitane agertu zaren dezaten mani, gaur erropak aprobate aguz. Eta honez tain nun dauk esen erropak, baina Elena amentxe behia neuan olako almazen txikitxo bat. Eta ni pentsa endot, horti pasaga zen guztiu eta gauela horko humeda deusain amen sartute, baina erropak ondo mantentzen zin. Eta zan politxe, politxe, da, ba, txatxala jartu inan danok eta probat, ezpilun behatu eta gero ikustetxua son argazkisak eta esaten dut, benetan onartzen eman olan jutik, kriston piurirukan, baina bertan momentun ez nitxan azarratzen, oza, dana ondo txantzen gaskun, dana zan guapu. Eta gero beba izan politxe ba, ikuste zupare bat urten hau zixabakuk, erropa gorrisa zein dabe dantzan, orduan geurik betokako asku. Eta ba, ben jarraitzen, ba, letin ze, ba, horra erropeta jan bila, ero apunteta eta magis izan, fantasia pura.
3: Laguntasun berezi bat sortzen da, ez? Gauza emozioi asko bizitxezuz. Eta egun bakotxe diferentire, ikuskizun bakotxe diferentire, ez? Eta hor sortzen dan empatixi hor sortzen dana laguntasune, ba, diferentire momento bako, tximai, diferentire bisitxan, ez? Hor egoeran diferentire. Bai, politxera, oso politxe. Bai.
2: Ba, eta nipitzen dut, klara, urtzaru, nera bezaru, adolestentzixi, ba, igual ez la konstiente, baina hor gauzasko, aldageletan batez be gauzasko ikutzezin, gauzasko irbuz etxemen duen behar ba, ez ba, zebre amair urtetik, amair urteak azute, ba, zure perspektiba horretatik. Baina hori hor gelditzen da. Eta, ba, ni parain, ba, igual, baletin jarraitzu gendu, no? Ba, baki hau, eta beste, epeltasun bat bara, ez? Lan, adin gora beratzu konpartiutik, ba, beran emaitzak ero, beste, gauzatxo batzuk emotu eskuz.

0: Ah, Billy. I'd like to see you move to some music. Do you have a piece prepared?
1: Karo, gu hasi ginen azterketa ketxen, geu izan ginen gaina lehengoko taldi, azterketa, broialeko azterketa batea presentazana. Orduan, klaro, inoak egizek eunkan ideaipez, zer zan hori, zelan zan, dana zan, ba, beste irakaslik maitanei zer kontatetzen, da maitanek geuri ze kontatezkun, eta baina esan ezautzen genuen, inoak ezeban ezautzen hori mundu, eta alantzen hasi ginean Bilboko dantza eskola batea joan genuen Bilboko dantza eskola ten lehengoko azterketi eta ba bai beti kanpoa joan berri izan ginean gu eintzat horrek azterketok etxea baina beran emozioi be baukan ze de repente ez da eske azterketak bihurtzen zin oso gauza, oza, dedikazioi asko ipintzen gentzen horrei, eta danako digo desberdinak zin, eta bai, oso, bai, beste protokolo batzuk goitxu bai gegoazenak, eta inglez, eta
2: bai, ontxe inglez esan da benin, klaro, bazuk imagina, ba, gure lengoko azterketi, ba, bazta izan manturte eukiko genduzen, ba, imagina, ba, igual amair urte, hola, konbat. Eta, klaro, torden gatzu, Inglaterratik, ba, Mrs. Catherine, da, klaro, ba, zuipini Mrs. Catherineen aurrin, zeure, ba, DBH batero biko inglesaz, eta saludarei, eta ulertuarek zer esaten da ben, ordun esan bakarrik reto, dantzako reto bat, hori baino, arutza hua isun dana, ez, ba, ba, urten kanpoa inglesez espazio baten ba ezazena etxin sentiuten ez ezagun baten aurrin dana oso protokolaxu oso ambiente zerixu eta broma baiku, ez? Ordun daulako edadiaz ba esan erreza eta horren atzetik egoan ba ez da izan bat ordu klasin, ba, mentalizaten, eta noa guz, eta zelan guz, eta zelan engo. Ni akordaen azenara, geguazen, Bartzelonako esamini preparaten. Uda baten onginan, goxitan, kaia batea juten, Bartzelonako esamini preparateko. Eta holako xe goiz baten antxega zela, akordaten abe bai, itzako kazetari bat etorri zan geuri entrebiztietxea. Akordaten azutabe bat ataskunela itzan, horrudan. Eta holako xe goxe bat izan zan, maitanek ezazkunin. Neskak, dantzarte, elkarte nahi rau bihurtu, eta, klaro, ba, elkarte guztik dakarren morun, ba, geupe, ba, logo bat euki bikorau. Da, ia, ze guai okurruten batzue, ba, holan, marrazkiren bat ere hori, ba, bueno, ongiet horri xe izan gora.
3: Bai, akordaten da, horreaz, oza, plaxan pentsaten, ze dibujo, ze logo izaleiken dantzartek utetal, eta, karo, guke ikusten genuzen dantza eskolak, danak euken ja euran logu eta jokez euran kamizeti ojertza ozi, oze guk ez genukan ixe olakoik. Eta arek beti egoazen ba, normalin loguk zin ba, olako baleteko postura blan oso biztosuk ez. Eta guk egoazen blan, ez guk alakoik ez, guken gau. Beste zioze, baleteku, baina beste zioze, beste rollo bat aukena. Eta hor duen azkanin amatxu genduen etxene honek zelan tutu romantikuk dizen olako gona baten motibu hartut eta harin pliegitan dantzarteko letrak sartu eta gero ikuste zine hainkak puntetan. Osa, logu zan, hoxe goni komo gerritxik bera. Eta ikusten zin hain kabiolan puntetan segunda baten.
4: Bueno, beharra maitanek eukiban beharra. Bai. Ze maitanek batzar batea deitzuzkun, ba, ordun gurazu ginean hoi, eta batu ginean gozurretxin, eta ezazkun ba, zelanik talde bat sortu bizanela, diru laguntzak gestionateko, ze bestanik udalaz, barazuk egoazenela, ze bera-beran isen inezin banela. Ordun, ba, bueno, guraso batzuk batu ginean.
5: Da, 8-10 batero hori ginean.
4: Eta antxe biharrin hasi ginean, eta, bueno, ba, tal dizelek izango zan, zelburu eukiko ban, zertzuk ekintzaingo ban, estatuto batzu sortu zin, zuzendaritza batzordit horre gauza guztik, eta gero azkanin, hori xan zan gutxi gora bera 2004an ekainin eiskribiu zan dantzarte, orduan imaginaten dugu, ustaki hau, urtarri gin izan bazan baitan edituzkunela, 2004an, ero 2003an udazken ize, otzapazate gendun, kriston.
5: Bai.
4: Ekintza bakotxeako kultur batzordeko inprimaki batzuk egoazen, horri batzuk egoazen, horretxe gendun, ekintza bakotxe deskribapena epini, diru zarrerak, irterak eta gastuk eta danak epintxe gendu zen, eta gero, ba, balantze ekonomiko bat otezan, hori aurkezte gendun, eta gero horreaz, ez gazkuni nahi aten,
5: bai.
4: Zetxe gendun.
5: Ba, kamizetak. Barri guanin ondarko garran ezozketi,
4: bai.
5: Da, dago xe gauzak etxezik. Bai.

0: Goze kamaratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info, info, info.

0: irratia, egun de bost, puntu bost, FM, entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Is another one up there?

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season when love runs high.
3: Zazentzuten radixo irratia 105,5.

0: Radixu irratian, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Xabirtu Radixu!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Goze kamarratiz, terranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin, raizu erratia.
2: Info, info, info.
1: FM 105.5 edo raizu.info
2: info, info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Me cago en sos.
2: Info, info, info.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season when love runs high.
3: Bakez eta lorez aski, bakezkoritan ez gehiago ari, eta lorezkoritan ez tare gehiago. Bakezko bertsuez eta lorezko baketaz aski, bakezkorik ez gehiago konta, eta lorezkorik ez. Ez gehiago kanta mesedez, borrokaren garaia baita, orain borrokarenean.

0: Bing, bop, boom, boom, bing, bing, bing, bing. Adi.
1: C'est carrément génial.
2: Agur guztieri, ongi etorri, sasoinutako azken adi emankizuna izanen dugu, eta gaur malko bateko musikariak entzungai ur taldekoak ere, gipuzkoarrak, bilbotik SSS taldekoak, iruñatik enkore talde metal-metalkorra ere entzungai. Hiltzek ere lan berri bat prestatzen ari du, Pond australiar taldea entzungai, koreatik pasako gira, ego koreako linaltsi taldekoak entzunen baititugu. Tram House taldekoak errealde behedetik, Rotterdametik, beren post-punk rockarekin heldu zauku indartsu boskotea, bigeren diskoarekin. Boikot Madridgo skapunk taldea ere entzungai, disko berri argitaratzen baitute, berroi urteko ibilbide luzea duen taldea. Arkor talde amerikar bat Bounty Hunter izanen dugu, eta arkor punk taldea italiatik If I Die Today deituak ere disko berria argitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira Tamiz deitu bikotearekin, folk nomad talde hunek Silence Island deitu lehen disko argitaratzen du. Belgikatik Juliette Bertrand aktore eta violonista da, eta John Deband aliz bordelekoa da, dantzari eta gitarista, ez dakit baduen ez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Ehasteko biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau, lasaia eta Tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz proposatzen auzuet You'll Get Used to It deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.